0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

letel na noč po cesti, hvala sem sam. No ja priznam, če prav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš kupčal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes gremo najprej v občino Žirovnica. Poletje je čas priprave proračuna za prihodnje leto, o tem, kakšen bo predlog Žirovniškega v prvem delu. Nato bomo šli na Bled, najprej bomo govorili o dveh aktualnih razstavah na gradu ter napovedali prihodnjo. Govorili bomo tudi o drugih dogodkih na gradu, pa o novi galeriji Slavko Oblak na Mrakovi domačiji, napovedali pa bomo tudi dva jesenska dogodka. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Najprej gremo v občino Žirovnica, v naši družbi je župan Leopold Pogačar.
1: No, poletje je tudi čas, ko se pripravljajo proračuni občinski, seveda. Kako poteka priprava proračuna občine Žirovnica za prihodnje leto?
2: Ja, tukaj moram iskreno povedati, da glede na to, da zaključujem seveda mandat in da ne bom več kandidiral na jesenskih volitvah, sem najprej sploh menil, da ne bi predlagal novega proračuna, ki sega izven mojega mandata, vendar smo se po posvetovanju s strokovnimi službami in z direktorico občinske uprave odločili, da bomo vsem pripravili proračun v prvem branju, ki bi ga obravnavali občinski svetniki v tem mandatu na zadnji seji konec septembra, a s tem pa bi nekako olajšali delo naslednji garnituri, če lahko temu tako rečem, župana, županje oziroma občinskega sveta, kajti vedno se lahko potem odločijo, da nadaljujejo v drugi obravnavi ali ga zastavijo povsem na novo ali pa ga sprejmejo, pa ga potem seveda po svojih načrtih, obljubah in možnostih popravijo z rebalansom. Skratka, gre za to, da bi seveda bilo čim manj časa tako imenovano začasno financiranje. No, ta trenutek je seveda ta predlog v javni obravnavi. Kot rečeno, obravnavali ga bomo na zadnji seji v tem mandatu konec septembra. Lahko pa povem, da predvideva približno 7,5 milijona evrov prihodkov in pa 7,9 milijona evrov odhodkov. Od tega je skoraj 3,5 milijona evrov namenjenih investicij. To razliko med prihodki in odhodki pa bomo seveda v predlogu pokrili z sredstvi, ki so na računu in ocenujemo jih pa seveda, ko se pripravlja zaključni račun. Lahko povem, da zadolževanje ni predvideno, no občanke in občani pa lahko pripombe in predloge pošljajo do vključno 7. septembra na elektronski naslov občine ali po pošti. Kot rečeno, občinski svet ga bo obravnaval 24. septembra. Ta predlog z vsemi številkami in obrazložitvami pa je seveda dostopen preko naše spletne strani.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. Na Bled gremo, natančneje na grad. V naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vami in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: No, kot sem dejali, začeli bova na gradu. Preglejva najprej aktualne razstave.
1: Aktualni razstavi sta dve in ena avtorica. Gre za akademsko slikarko Eti Štih. Dve razstavi sta na ogled, ena v Bitenčevi dvorani in ena v galeriji Stolp. Razstava Vida v Bitenčevi dvorani bo na ogled do 15. septembra. Če razložimo vsebino in pa ime razstave, Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to tudi ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. Njena hčerka je bila do tretjega razreda osnovne šole sošolka od Eti Štih in ko sta se čez leta srečali, je podarila Eti Štih cel kovček, kot pripoveduje Eti Štih, njenih čipk in iz teh je potem nastala tančica, poročna vlečka, ki je sedaj nepogrešljivi del razstave v Bitenčevi dvorani. Eti Štih je tako ustvarila na tej razstavi neko spet zgodbo, s katero nagovarja povezano z ženskimi in moškimi vlogami in seveda nas vabi, da sami poiščemo odgovore na vprašanja, ki nam jih zastavi. V galeriji Stolp pa je do konca meseca na ogled razstava Muzika. Tukaj je ustvarila nekaj prav zanimivih in humorističnih muzikusov, kakor ona pravi, in ti so spet v tistih njenih živih, rdečih, veselih barvah, tako da kar vabijo na ogled in morda celo slišite nekaj zvokov, ko ste v galeriji Stolp.
0: No, pripravljate pa tudi že novo razstavo.
1: Tako je, na grad se spet vrača umetnica Živa Agreš, ki v svojih delih vedno znova izraža svojo globoko povezanost z naravo. Tokrat se predstavlja slikarskim ciklom Poklon Soči, v katerem skozi barve, teksture in energične poteze Čopiča ujame moč, gibanje in svetlobo te naše krasne reke. Dela so nastala kot osebna refleksija neposrednega opazovanja in pa doživljanja Soče ter njenega nenehnega spreminjanja in še nekaj o avtorici. Živa Agreš je diplomirala iz primerjalne književnosti in umetnostne zgodovine na Ljubljanski univerzi. Poklicno pot je začela kot nosoče ter njenega nenehnega spreminjanja in še nekaj o avtorici. Živa Agreš je diplomirala iz primerjalne književnosti in umetnostne zgodovine na Ljubljanski univerzi. Poklicno pot je začela kot novinarka, poznaje pa se je posvetila likovnemu ustvarjanju ter svoje znanje iz

Jasni nanosi barve, ki ustvarjajo izrazito dinamično površino, kot lahko preberemo v besedah likovnih kritikov. Umetnica redno sodeluje na skupinskih razstavah doma in v tujini. Obiskovalci Blejskega gradu se bodo morda še spomnili. Leta 2022 je v galeriji Stolp razstavljala cikel Metamorfoze oljke, drevesa miru, dve leti poznaje pa cikel Dolomiti, mesto gradov. Z razstavo Poklon Solči pa se na Blejski grad vrača z novim umetniškim pogledom na eno najbolj prepoznavnih slovenskih naravnih ikon in razstava Poklon Solči bo v galeriji Stolp na Blejskem gradu na ogled od 1. do 30. septembra in lepo vabljeni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresem z vami. Ostajamo na Blejskem gradu, v naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, do konca avgusta so še na voljo srednjeveške dogodivščine.
1: Tako, še tri nedelje so pred nami, ko obiskovalce na Grajskem dvorišču pozdravita grof in grofica in jih popeljeta v čas viteških zgodb, plemiških običajev in grajskega vsakdana. Ob 11. uri pa se zgodna grajska terasa spremeni v prizorišče živahnega srednjeveškega dogajanja. Člani kulturnega društva igrajske skupine Viteza Gašparja Lambergerja z avtentičnimi prikazi viteških spretnosti, srednjeveških plesov in pa dvornega življenja pričarajo vzdušje nekdanjih časov in prikažejo mnogo zanimivih, razbodljivih in ostalih dogodivščin in tako lahko odkrivate bogato zgodovinsko dediščino Blejskega gradu in pa program, ki na privlačen način povezuje zgodovino, kulturo in pa zabavo za vse generacije.
0: No, tudi avgusta pa so na gradu še lutke.
1: V Grajskem parku še v avgustu dve predstavi in sicer v okviru grajskega abonmaja Lutke na gradu. Prva predstava, ki prihaja k nam 20. avgusta, ima naslov O vrabčku, mišku in palačinki. V skupnem domu se zbere nevsakdanja druščina, mišek kosmati, vrabček krilati in palačinka maslena in dokler vsak opravlja svoje naloge, živijo v slogi, potem pa, ko si naloge malce zamenjajo, se začnejo težave. Predstava je dolga 35 minut in je primerna za otroke stare 3 leta ali več. Potem pa še 27. avgusta letošnji grajski abonma zaključujemo s predstavo Redki. Pripravljajo jo Rok Trkaj, Igor Saksida in plesna šola Artifex. Kaj se zgodi, ko se otroška poezija poveže z moderno obliko izražanja v rimah, z repom, njegovo filozofijo in pa hip-hopom. In potem nastane nekaj, kar odpira srca in uči, da je poezija del otrok samih in ta predstava traja 65 minut in je primerna za otroke stare 4 leta ali več. Obe predstavi se začneta ob 19. uri. Po vsaki predstavi bo sledila kratka aktivnost, vsebinsko povezana s predstavo. V primeru slabega vremena pa bosta predstavi izvedeni v festivalni dvorani Bled. Vstopnice pa, kot običajno, najdete na spletni strani Blejskega gradu ali pa si jih lahko zagotovite na grajski blagajni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresem z vami. Še ostajamo na Bledu, v naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, nameniva nekaj besed še novo odprti galeriji Slavko Oblak na Mrakovi domačiji. Sedaj je končno odprla vrata tudi obiskovalcem.
1: Nov kulturni prostor, ki je posvečen življenju in ustvarjalnemu opusu Slavka Oblaka, kiparja Slavka Oblaka, je od srede 5. augusta odprt tudi za obiskovalce. Mogoče najprej od srede do nedelje je odpiralni čas od 9. do 17. ure, v ponedeljek in torek je galerija zaprta. Galerija je urejena v skrbno prenovljenem nekdanjem skednju, katerega obnova izvedel Zavod za kulturo Bled, z odprtjem galerije prej več kot 20 let zapuščena posest pa pridobiva novo vsebino, ki povezuje bogato stavbno in bivansko dediščino domačije s sodobno predstavitvijo umetnosti akademskega slikarja Slavka Oblaka v galeriji in pa na vrtu. V zavodu verjamemo, da bo galerija Slavka Oblak postala ena najlepših, najbolj iskrenih in avtentičnih zgodb Bleda, zgodba, v kateri se bodo umetnost, družinska ljubezen in spomini prepletali z dediščino kmečkega življenja, sadjarstva, čebelarstva ter vsakdanjem ljudi, ki so skozi generacije oblikovali ta alpski prostor. Nova galerija predstavlja celovit pregled ustvarjalnega opusa akademskega kiparja Slavka Oblaka, od njegovih prvih kiparskih poskusov do najnovejših del. Naj povemo, da je to svojo obsežno dediščino zapustil Bledu, podaril Bledu in ob ogledu galerije si bodo obiskovalci lahko gledali tudi film Slavko Oblak, Roke narave, ki predstavlja zgodbo umetnika in njegovo povezanost z zemljo in otroštvom, ki ga je preživel na bližnji kmetiji.
0: No, čisto za konec pa še dve napovedi, dveh konferenc oziroma mednarodnih srečanj, ki bosta jeseni.
1: Jeseni bo Bled postal mednarodno središče kulturne dediščine in muzejstva, saj že tečejo priprave na dva izjemna dogodka z področja kulture in dediščine, ki jo bomo v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur in partnerji organizirali septembra in oktobra. Gre za Mednarodni festival dediščina v gibanju in letno konferenco Foruma slovanskih kultur slavnostno podelitvijo nagrad Živa. In pa morda še napovemo, poleg tega tudi še eno razstavo na Blejskem gradu, ki bo od 17. septembra dalje, in sicer gre za razstavo Huberta Široke in že zdaj vabimo tudi na to razstavo, saj ima umetnik pokazati še veliko zanimivega.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Na čelu Darsa prihaja do menjave. Andreja Ribiča, enega vplivnejših članov Gibanja Svoboda, bo na mestu predsednika uprave začasno zamenjal Anton Guzej. Predtem je bil direktor RTV Slovenija in Krekove banke ter v vodstvih Pošte Slovenije in Nove KBM. Kot poroča portal Necenzurirano, na čelu Darsa ne bo dolgo. Zamenjal naj bi ga poslovnež in nekdani član uprave državnega holdinga Peter Dropeš. Jutri pa nas na bencinskih črpalkah najverjetneje čakajo podražitve, vsaj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala evru in 57 centom. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli evro in 85 centov za liter. Pa še na Dunaj, kjer pa razburjajo javna stranišča. 27-letna Dunajčanka toži mesto zaradi spolne diskriminacije, češ da mora za uporabo običajnega javnega stranišča v kabini plačati 50 centov, moški pa lahko malo potrebo v pisoarjih opravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zaračunajo za plačilo osebja, ki ohranja čistočo, za uporabo kabin pa morajo plačati vsi, ne glede na spol.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Čez dan bomo namerili od 26 do 32, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo dobro jutro voščim na ceste. Ja, jutranja klasika, promet se že gosti na območjih delovišč, pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane, pri Slovenskih Konicah in od Krtine naprej. Žival na cesti na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Kran, Zahod in Naklo, previdno v obe smeri. Radar in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55, srečno.
4: Poletje na Gorenjskem. Tabo je Tilen Lotrič.
5: Dobro jutro, dragi moji, 5 minut je čez 6, dobrodošli v gorenjskem jutru. Ja, in takole je, ne? Nov teden smo zaštartali in to ne kar en teden, ampak super teden. Zakaj super teden? Ker ga bomo tudi zelo super začeli in sicer kar s ponedeljkom. Ja, danes je ponedeljek in ne kar en ponedeljek. Lahko bi rekel pozitiven ponedeljek. Zakaj pozitiven ponedeljek? Pri nas je tako vedno, ne? Vsaj pri nas v gorenjskem jutru, kjer vam na začetku tedna polepšamo teden z nagradami. Kaj morate narediti? Kako prijeti do njih? Zelo preprosto, to povemo v nadaljevanju, še prej pa dobra glasba, Taylor Swift, pa Eric Clapton, Neša, 4 hit v vrsto samo za vas, Boris Gardner pa že v zadju in I want to wake up with you. Dejmo se zbuditi skupaj. Dobro jutro!

Antihero in Taylor Swift, lepo dobro jutro, Voščin Gorenjska, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi in zbujamo se skupaj v Gorenjskem jutru. Danes je pozitiven ponedeljek, zakaj, povem v nadaljevanju, še prej pogledamo v nebo. Ja, spremenljivo oblačno bo danes, krajevne plohe, pričakujemo nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile kar nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra, no najvišje dnevne temperature pa od 26 stopinj do 32, polka prije nočka se bo pa umirilo, delno razjasnilo in ponekod po nižinah do jutra bo nastajala megla. To, kar se tiče vremena, veliko lepše vreme oziroma lepši vibe pa pri nas z dobro glasbo. TNCC, še prej pa Tony Citinski, kad bi dal Bog. Ja, pa ne da. Dobro jutro.

0: in Dreadlock Holiday. Lepo dobro jutro, voščim. Minutko še manjka do pol sedme oziroma 30 sekund, takoj potem pa pride tole. Ja, Bryan Adams v gorenskem jutru. Večni šarmer, zapeljivec, pevec balad. Ja, kaj bo zapel v nadaljevanju, preverimo, še prej pa kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro, pol sedmih ura.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Jesenicah imajo 6 novih klopi na javnih površinah. 4 je občina Jesenice postavila na otroškem igrišču Biba na Plavžu, 2 pa v bližini parkirišča za gledališčem Toneta Čufarja na Jesenicah. Veseli nas, da bodo imeli občani in občanke odslej na voljo več prijetnih kotičkov za počitek, druženje in preživljanje prostega časa, so sporočili z občine Jesenice. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstradni je na ogled razstava Vlasto Kopač, vizionarski snovalec iz Cojzove palače. Ponosni smo, da smo skupaj z Medobčinskim muzejem Kamnik, Muzejem novejše zgodovine Slovenije, MGML Plečnikovo hišo, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU, Muzejem za arhitekturo in oblikovanje ter turizmom Ljubljana pripravili razstavo Vlasto Kopač, vizionarski snovalec Cojzove palače, so sporočili iz Slovenskega planinskega muzeja. V znameniti Cojzovi palači, le nekaj korakov od krakovskega nasipa, je živel in deloval Vlasto Kopač, arhitekt, Plečnikov učenec, konzervator, oblikovalec, risar, kartograf, alpinist ter predan varuh naravne in kulturne dediščine. Svojo vsestranskostjo in ustrajnostjo je pomagal ohraniti številne zgodbe, načrte, predmete, spomenike in zapise, ki bi se sicer lahko izgubili v času. Ob 20. obletnici njegove smrti razkrivajo bogatstvo njegovega opusa, od arhitekture in oblikovanja do gora, dediščine in spomina. Kopač prostora ni le oblikoval, temveč ga je znal razumeti, varovati in mu tudi prisluhniti. Razstava je v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani na ogled do 27. avgusta.
3: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Čez dan bomo namerili od 26 do 32, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovenskimi konicami in od Krtine do Zadobrove, pa zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani od priključka Bič. Radarov in kontrol niste opazili, če jih ki opazite, tukaj smo na modri, nič 80, 22, 55, srečno.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Trije hiti v vrsto, Let Your Love Flow, pa I Follow River, še prej pa Holding Out for a Hero. Lepo dobro jutro, Brian Adams prihaja.
6: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Let your love flow v gorenskem jutru, 14 minut še manjka do 7 ure. Tile Lotrič pa vam delam družbo v gorenskem jutru. No in na območju Škofje Loke je od danes, 17. augusta, zaradi prenove na asfaltiranje, oziroma na pripravo na asfaltiranje, popolno zapora ceste Binkel Križna Gora. Zapora pa velja na odseku med Moškrinom in odsepom za Kavra. Ne vem, ko se tole prebere. C-A-V-R-N-O. V glavnem tam. Danes bo cesta zaprta med 7 in 20 uro, ko bodo potekale priprave na asfaltiranje. No, precej daljša zapora sledi od torka ob 7 uri zjutraj do četrtka 20. augusta ob 6 uri. V tem času pa bodo izvedeli asfaltiranje, na to pa bo potrebno še nekaj časa za hlajenje asfalta. Zaprto bo tudi za pohodnike in kolesarje. V torek in sredo bo tako veljala neprekinjena popolna zapora. Torej občina Škofja Loka posebej opozarja, da je prehod čez gradbišče prepovedan tudi za pohodnike in za kolesarje. Mi gremo z dobro glasbo naprej, še pred osmo, Jasna Zlokič, pa Lady Gaga, v zadju pa že Tina Turner, I don't wanna lose you. Lepo dobro jutro, 6:47 ura.

0: Ledne krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Slušni aparati. Audio BM.
4: Iščeš skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
7: Morgenhausen. Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jasno z Lokiče in skitnico v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, vošim sem skupaj. Tile notri sem v vaši družbi, ura pa je 7.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro in prijeten ponedeljek voščim Ula Šegula. Slovenija danes praznuje dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Osrednja regijska slovesnost je bila včeraj v Veliki Polani. Slavnostni govornik Jernej Vrtovec je poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije ter razvojnih priložnosti za Prekmurje. Opozoril je tudi na sušo in stiske tamkajšnjih kmetov. Danes je tako praznik zgodovinskega spomina, pa tudi priložnost za pogled tu prihodnost Prekmurja. V Bohinjskem jezeru pa je včeraj popoldne med supanjem umrl 27-letni moški. Gre sicer za državljana Irana z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Policija je sporočila, da se je deska nedaleč od obale prevrnila, moški pa je padel v vodo. Reševalci so ga sicer hitro našli in oživljali, vendar neuspešno. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Na območju Zadra pa je hrvaška policija pridržala 4 ljudi, ki jih sumi povezave s požigom. Na četverico so opozorili občani zaradi sumljivega vedenja. Policisti so nato ustavili njihov avto, šlo naj bi za 3 Hrvate in še eno tujo državljanko. Kriminalistična preiskava poteka, policija pa preverja tudi druge požare v Dalmaciji. No, tudi Slovenci med tem čakamo na težko pričakovan konec vročine, suše in požarne ogroženosti. Tla naj bi sicer pošteno namočilo šele v drugi polovici tedna, pa še to predvsem na zahodu.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Čez dan bomo namerili od 26 do 32, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim na ceste, kar 2 prometni nesreči na primorski avtocesti A1 obej proti Kopru. Prva med Kozino in predorom Kastelec, kjer je zaprt vozni pas, no druga pa ovira promet na izvozu v Dragomer. Sporočate na, da je izvoz Dragomer v tem trenutku zaprt. Zastoji pa so na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani od priključka Bič in še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in od Krtine do Zadobrovo. Torej, posod, kjer je mogoče, stojimo, radarjev in kontrol ni, nič 18:22:55, pa če opazite še kaj novega, srečno, varno in počasi.
2: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Lepo dobro jutro, dragi moji, 3 minutke so čez 7. 17. avgust je danes, že hitro gre čas in spet je tukaj ponedeljek. In ne kar en ponedeljek, danes je tak pozitiven ponedeljek. Zakaj je za mene danes pozitivni ponedeljek? Zato, ker je samo še 4 dni do petka. Kakšen je vaš razlog? Ne vem, šefov ni, greste na dopust, pakirate, glih ste prišli nazaj, pa ste v ponedeljek še frej, da se kao spravite k sebi. Napišite mi to na nič 30 220 in v Gorenjskem jutru, ker je pač začetek tedna, vam polepšamo dan. Za vas imamo eno krasno nagrado našega radija. Tako da nič 30 220, zakaj so ponedeljki fajn? Jaz vas potem pokličem in mogoče pokličem prav tebe in vam takole na ta način polepšamo ponedeljek in ga naredimo še bolj fajn, kot že nasplošno je. Ko smo pa pri fajnih stvareh, samo fajno in lepo glasbo imam za vas. Zdaj prihajajo 4 hite v vrstu, Eurythmics, pa Crvena jabuka, Ame mi pjače, še prej pa Terry Jacks in Seasons in the Sun. Lepo dobro jutro, voščim.

Eurythmics, There Must Be an Angel v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro voščim vsem. 18 minut čez sedmo, Tilen Lotrič pa sem z vami. In danes je pozitivni ponedeljek, kar pomeni, da delimo pozitivni paket Gorenjskega jutra. Nič 30, 200, 120, napišite, zakaj so ponedeljki fajn in vas čaka ena krasna nagrada našega radija. No, ni pa danes čist samo navaden 17. avgust, ne. Danes praznujemo tudi dan priključitve Prekmurja in pa združitve Prekmurcev Slovencev. Prekpišite, zakaj so ponedeljki fajn in vas čaka ena krasna nagrada našega radija. No, ni pa danes čist samo navaden 17. avgust, ne. Danes praznujemo tudi dan priključitve Prekmurja in pa združitve Prekmurcev Slovencev, prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Dan, ko se spomnimo na pomemben trenutek, ne, naše zgodovine in na to,

ohrani, drugače pa ja. Evo, Prekmurci, velike čestitke in velik pozdrav tudi tja. Mi pa nadaljujemo in gremo naprej z dobro glasbo in seveda z dobrim jutrom. Ne pozabiti, nič 30, 200, 120, zakaj so ponedeljki fajn. V zadju pa je že Dominik Kozarič, Reka Luči, pa še Mika Grace Kelly prihaja. Tako da, sami hiti, samo za vas. Dobro jutro.

0: Kačink, lepo dobro jutro, voščen Gorenjska, Tina Lotrič, vam delam družbo v Gorenjskem jutru, 25 minut je čez sedmo in danes se zbujemo skupaj, pozitivni ponedeljek je danes, zakaj, ker v Gorenjskem jutru delimo paket našega radija, zakaj so ponedeljki fajni, napište na 030-200-120 in mogoče prav tebe danes pokličem in evo, vam polepšamo ponedeljek, drugače pa evo, tole prihaja tudi za lepši ponedeljek. Toto Cotugno v nadaljevanju, pa tudi Kralj popa. Ja, Michael Jackson, Toto Cotugno, Jinx, Tom Walker, sami hiti v nadaljevanju, še prej pa preverimo, kaj je novega.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Lani začeti projekt za krepitev lokalne prehranske verige na območju Julijskih Alp povezuje že okoli 100 lokalnih kmetovalcev, gostincev, turističnih ponudnikov in podpornih članov. Vzpostavili so logistične poti za Bohinj, Kranjsko Goro in Posočje ter dve hladilnici, ki služita kot prevzemni mesti. Pritegniti si želijo še več akterjev. Projekt Ja, 100% lokalno nadgrajuje dolgoletna prizadevanja za večjo prepoznavnost in dodano vrednost lokalnih proizvodov. Direktor turizma Bohinj in koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus.
3: Julijske Alpe, Triglavski narodni park, obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta malo negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako, tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, do kam še ta rast turizma, koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika in do katere mere bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonil v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike.
4: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Čez dan bomo namerili od 26 do 32, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in
6: Radio
5: na
6: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Dobro jutro, voščim na ceste. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra na izvozu Dragomer. Izvoz je bil kratkotrajno zaprt, je pa zdaj sicer ponovno tudi odprt. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, v obe smeri pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa zastoj na Dolenki proti Ljubljani od priključka Bič. Prav tako zastoj na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani in na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Radar in kontrol niste opazili, če jih tukaj smo na modri, nič 80, 22, 55, srečno, varno in počasi.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: O ja, same legendarne Jinx, kde je sve pomom, po Michael Jackson, You Are Not Alone, še prej pa Toto Cotugno in Italiano. Dobro jutro.
6: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Vepamo, ja, pri nas je tako v Gorenjskem jutru, lepo, dobro jutro. Jinx je bila tole, 15 jih manjka še do 8 ure. Tila Lotrič pa se zbujam z vami in če se vam zdi, da je letos na Bledu ali pa v Bohinji v Kranjski Gori še posebej živahno, se vam to samo ne samo zdi, ampak dejansko, ja, turistična sezona na Zgornjem Gorenjskem je letos zelo, zelo dobra. Na Bledu so recimo v prvi polovici leta zabeležili 10% več nočitev, v Bohinju kar 14% več, no v Kranjski Gori pa prav tako okoli 10% več. In zanimivo, ne, Julijske Alpe naj bi letos predstavljale že skoraj 40% vsega turističnega obiska Slovenije. Tako da ja, očitno ob teh vročih poletih vsi iščemo isto, ne, malo gor, malo jezer in pa seveda kakšno stopinjo manj. Za turizem je to super novica, za nas domačine pa, no, nekaj več potrpežljivosti na cesti, a ne. Tom Walker že v zadju in Leave a Light On. Lepo dobro jutro.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Poletje v školki v Gorenjskem jutru, še 10 sekund manjka do 8 ure, Tila Notrič se zbujam z vami. Pozitivni ponedeljek je danes, tako da ostanite z mano, da zveste, kako sodelujete v naši nagradni igri. Najprej pa lepo dobro jutro.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskemuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Danes se spominjamo dogodkov iz leta 1919, ko se je Prekmurje po stoletjih pod madžarsko oblastjo znova povezalo z matičnim narodom. Praznik pa ni samo pogled v zgodovino. Danes je Prekmurje pomemben del Slovenije s svojo kulturo, jezikom in tradicijo. Osrednja slovesnost je bila včeraj zvečer v Veliki Polani. Minister Jernej Vrtovec je poudaril, da mora imeti Prekmurje enake možnosti za razvoj in da je treba mladim omogočiti, da tam ostanejo ali se vračajo. Predsednica Nataša Pirc-Musar pa je dodala, da je Prekmurje neločljiv in dragocen del Slovenije. Prihaja težko pričakovana osvežitev, z njo pa tudi nekaj dežja. A za kmete je težava v tem, da je suša že naredila veliko škode. Pri koruzi ponekod pričakujejo celo do 90-odstotni izpad pridelka. Minister Janez Cigler Kralj napoveduje pomoč države in hitrejše izplačevanje sredstev. Pelješki most pa je po 4 letih predmet novega spora. Kitajski gradbinec CRBC od Hrvaške zahteva približno 60 milijonov evrov dodatnega plačila, med drugim zaradi kratkih rokov gradnje in višjih cen materialov. Hkrati so se na mostu pojavile razpoke, katerih sanacija naj bi stala do 6 milijonov evrov. Ali bo Hrvaška Kitajce morala plačati zahtevani znesek, še ni odločeno.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
4: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
3: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro vošim na sive ceste. 2 minutki sta čez 8, zastoji pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, v obe smeri pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Prav tako zastoj na Dolenki proti Ljubljani od priključka Bič in na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru, ob Kopru pred Postojno in med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Radar in kontrol niste opazili. Če se kaj spremeni, tukaj smo na Modri, nič 18.22.55. Srečno.
3: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Dobro jutro, Gorenjska, lep dobro dan voščim. Ponedeljek je danes 17. avgusta, poseben ponedeljek in pozitivni ponedeljek, kar pri nas v Gorenjskem jutru pomeni nič drugega, kot da vas presenetimo z paketom našega radija. Kako prijete do tega paketa? Ja, zelo simpel. Na nič 80, 22, 55, sporočite, če opaste kaj na cestah, na nič 30, 200, 120, pa napišete SMS, kakšen ponedeljek je oziroma zakaj je ponedeljek super. Recimo, ena poslušalka je napisala, ponedeljek je nova priložnost za dober dan. Druga je napisala, ko sem hodila v službo, nisem marala ponedeljka. Ja, bežno. Zdaj pa je to zame najboljši dan v tednu. Začenja se, ker se začenja tedenski utrip, rada imam vse dni do ponedeljka in ponedeljek je moj favorit. Nekdo je napisal, da so ponedeljki dobri, ker je to nov začetek teda, najljubši dan, ker se začenjajo popusti, pa da ima tudi danes žurko prijateljica, ki je ravno kar postala babica. Zakaj je tvoj ponedeljek poseben in dober? Nič 30, 200, 120. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo, 4 v vrsti v Gorenjskem jutru, Charlie Puth, pa Someone Loves You Honey, veš da. In dan brez tebe v zadju pa že Self Control. Uživajte in dobro jutro.

loves you, honey. V Gorenskem jutru, 15 čez 8, lepo dobro jutro, voščin Gorenska. Tile notrič vam delam družbo, se zbujam z vami na tale pozitiven ponedeljk, ki prinaša tudi pozitiven ponedeljkov paket Gorenskega jutra na niš 30, 200, 120. Napišite, zakaj so ponedeljki fajn in paket je že lahko več. Mi pa gremo z dobro glasbo naprej. Charlie Puth, One Call Away, tako kot si mogoče prav ti za našo nagrado v Gorenskem jutru. Dobro jutro.

One Call Away, Charlie Puth v Gorenjskem jutru. 19 minut čez 8. One Call Away, Charlie Puth v Gorenjskem jutru.

zelo božati, posledice pa so lahko zelo neprijetne. Ne? Na družbenih omrežjih je zakrožila fotografija poškodbe, ki naj jo bi moškemu z rogovi povzročila krava. In ja, krava je mogoče videti mirna, ne? Ampak njenega odziva ne moramo predvideti. Zato primerna razdalja, brez božanja, brez selfijev, čisto od blizu. Če vam zapre pot, pa raj počakajte ali pa jo odbite. Pač pejte po varni razdalji, obidite mimo nje, a ne? Ker en dober selfie res ni vreden tega, da na koncu rečemo, no, tale dopust me je pa pošteno napadu, na bodu, ne? Tako da mi nadaljujemo z dobro glasbo, v nadaljevanju prihaja Vamos a la playa, če ste na plaži, za vse, ki živate v poletju, za vse, ki pa nismo na plaži, pa parni valjak, kao ti. A bo redo, dobro jutro.

0: Ja, lepo dobro jutro. 27 je čez 8, Tile Lotrič sem v vaši družbi, poslušate Gorenjsko jutro. In ja, lep pozdrav na morje, če ste tam, če ste v službi, pa srečno danes, gremo, začnemo z jutranjo kavo, nadaljujemo z dobro glasbo, potem se selimo v Radovljico, kjer so dobili olimpijsko sobo, kako zgleda in zakaj prav tam. Povemo o nadaljevanju še prej pa tole. Brian Adams v Gorenjskem jutru in tudi One Republic. Sami hiti, samo za vas, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Betrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
14: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
15: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Župan Radovljice Cirir Globočnik je podpisal 3 pogodbe z družbo Mapri Pro Asfalt, ki je bila v postopkih javnega naročanja izbrana kot najugodnejši ponudnik. Pogodbe se nanašajo na obnovo Šercerjeve ulice in Gradnikove ceste v Radovljici ter tudi na sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi. Začetek sanacije asfaltne ceste in vodovoda v Dragi je predviden septembra, vendar je izvedba projekta odvisna od odobritve državnih sredstev. Projekt je namreč predviden za financiranje iz državnega programa odpravljanja posledic močnih neurij z večdnevnim deževjem, poplavami in plazovi iz leta 2023. Sklenjena pogodba z izvajalcem je bila eden od pogojev za prijavo občine za dodelitev sredstev. Ker odločitev pristojnega ministrstva še ni sprejeta, pogodba vsebuje tudi določilo, po katerem lahko občina od nje enostransko odstopi, če ji sredstva ne bodo dodeljena. Če bo financiranje odobreno, pa bo sanirana asfaltna cesta v dolžini dobrih 1,5 km. Izvedena bo tudi sanacija odvodnjavanja meteornih in zalednih voda z novimi prepusti in meteorno kanalizacijo. Na vodovodnem sistemu je predvidena sanacija vodarne in vodne celice, gradnja novih podpornih kril vodarne, ureditev izpusta iz vodarne, obnova električnega voda do vodarne ter prestavitev približno 780 metrov javnega transportnega vodovoda v cestno telo. Pogodbena vrednost sanacijskih del znaša dobrih 2 milijona 130 tisoč evrov. Rok za dokončanje pa je 8 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
16: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
17: to
5: in na DAB.
17: To je Radio Triglav.
18: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim na ceste. Previdno, kosi počene pneumatike so na Štajerski avtocesti v prvem predoru Podmilj proti Mariboru. Zastoji pa so na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove v besmeri, pa med Ramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič in na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno ter med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani. Radarjev niste opazili, če se kaj spremeni, tukaj smo na nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Oja, tri o vrsti, Don't Leave Me This Way, All The Right Moves, še prej pa Bryan Adams in Have You Ever Really Loved A Woman? Odgovor?
18: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Hudson, don't leave me this way, lepo dobro jutro voščim. Tila Lotrič, vam delam družbo v Gorenjskem jutru, 14 minut še manjka do 9. In ja, danes je ponedeljek, 17. august, pri nas na radiju poseben ponedeljek, ker delimo paket Gorenjskega jutra, pozitivni ponedeljkov paket. Zakaj pozitiven ponedeljek? Ker ga hočemo narediti čim boljšega. Že tako vem, da so vam ponedeljki najljubši dnevi v tednu, v letu, v mesecu, karkoli že, in pravzaprav zanima me, zakaj. Na nič 200-120 napišite, zakaj so ponedeljki fajn in evo, mogoče prav ti dobiš danes našo nagrado našega radija. Ja, če tole niso novi fosili, ki prihajajo v nadaljevanju, še prej Kylie Minogue, Nick Cave in Where the Wild Roses Grow, kjer cvetijo divje vrtnice. Nimam pojma, kje je to, poslušmo. Dobro jutro.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hojno, vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
2: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
1: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
2: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
1: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Slovenijo danes dosega hladna fronta, ki bo prinesla plohe, nevihte in občuten padec temperatur. Največ dogajanja bo popoldne in zvečer, ponekod so možne tudi močnejše nevihte. Več dežja pa je pričakovati proti koncu tedna, predvsem na zahodu. Padavine bodo dobrodošle, a za številne zaradi suše prizadete poljščine prihajajo prepozno. Pri Zadru pa so pridržali 4 ljudi, za katere policija sumi, da bi lahko bili povezani s požari. Domačina naj bi jih opazila pri podtikanju ognja in poklicala policijo. Zdaj poteka preiskava, ali so povezani tudi z drugimi požari v Dalmaciji. Posebej odmevna pa je neuradna informacija, da primer preiskujejo še zaradi suma terorizma, vendar hrvaške oblasti tega še niso potrdile. Medtem Omiš po katastrofalnem požaru počasi dobiva nazaj običajen turistični utrip. V mestu so lokali in znamenitosti spet polni obiskovalcev, medtem ko je vzhodno od Omiša slika povsem drugačna. Tam so pogorele hiše, vozila in gozdovi, ponekod še vzpostavljajo elektriko in vodo. Zavarovalniški agenti že popisujejo škodo, obnova pa bo trajala leta.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice. Prav tako na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Radar in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasno.
6: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotri.
7: Dobro jutro, dragi moji, 3 minutke so čez 9. Ja, Tilen, se prebujam z vami in zdaj tako, ne, že cel dan vam obljubljam, da nekoga pokličemo in mu podelimo ponedeljkov paket pozitivnega jutra. In to se bo točno zgodilo. Veste, koliko časa vam dam? Ko boste slišali Mirana Rudana po radiju, takrat še ne bo. Ko ste slišali pa Police, Every Breath You Take, no takrat mejte pa telefone pri sebi in na glas, ker takrat kličemo. A vela, pozorno spremite.

Police, every breath you take, v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro voščim, dragi moji, 19 je čez 9, Tilan Lotrič pa vam delam družbo. Ja, danes je ponedeljek in to ne kar en ponedeljek, ampak pozitiven ponedeljek. In od kdaj so ponedeljki pozitivni? Od vedno. No, vsaj pri nas v gorenskem jutru, kjer vam začetek tedna polepšamo z nagradami. Kako prijete do njih, nič 30, 200, 120, napišete, zakaj so ponedeljki fajn. In to smo danes ugibali celo jutro. Prišlo je nekaj SMS-om. In vam začetek tedna polepšamo z nagradami. Kako prijete do njih, nič 30, 200, 120, napišete, zakaj so ponedeljki fajn. In to smo danes ugibali celo jutro. Prišlo je nekaj SMS-om in tegale je naš telefon izžrebal, v zadju že kliče in upam,

0: Povej mi, zdaj nisi v šoli, a ne da ne?
1: Ne.
0: Ne, kaj pa uživaš počitnice, a ne?
1: Ja.
0: Ja, pol pa verjamem, da so ti ponedeljki najljubši dnevi v tednu. Ja, naš draga Ema, hvala, ker si nam napisala SMS. Mi ti pripravimo nagrado našega radija. Čestitke.
1: Hvala vam.
0: Prosim. Super, se pa smo podelili našo nagrado. Lepo, da nas tudi mladi poslušate. Zelo, zelo lepo. Dobra glasba v nadaljevanju. Justin Timberlake, v zadju pa Kubisimo in Giboni. Tempera. Uživajte in dobro jutro.

0: Can't Stop the Feeling in Justin Timberlake v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro voščim, dve minutki, tri minutke še manjkajo do pol desetih, oziroma od zdaj naprej samo še dve. Tole prihaja po nadaljevanju. Nothing but a heartache. Bonnie Tyler v Gorenjskem jutru. Najprej pa preverimo, če je kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Te dni se številni odpravljajo v planine oziroma gore, žal pa so pogost spremljevalec nesreče tudi s smrtnim izidom. Zato policisti še enkrat opozarjajo, da se je v gore treba odpraviti previdno, odgovorno in s spoštovanjem do narave. Predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj, Roland Brajič.
3: Policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali, pohodnike ponovno pozivamo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. Seboj imajte zadostno količino tekočine. Zaradi morebitnih spremljajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v visokogorje svetujemo tudi sprotno spremljanje spletnih strani ARSO, Gorske reševalne zveze in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani. Ne uporabljajte in ne zaupajte razno raznim aplikacijam. Apeliramo tudi na gostinsko-turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev, sob. Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe, gore. Vi ste prvi, ki imate z njimi kontakt. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, ki jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi. Ugotavljamo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora.
4: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Tina Turner, Two People, lepo dobro jutro, Tila Lotrič sem v vaši družbi, 10 minut še manjka do 10. ure, poslušate Gorenjsko jutro in danes je en tak krasen ponedeljek, komaj čakamo si že ohladitve, čeprav so napovedali danes od 26 do 32 stopinj, bojo pa zvečer in popoldne tudi plohe in nevihte, tako da se že zelo veselimo, seveda upam, da vse varno. Dragi moji, mi nadaljujemo z dobro glasbo še pred deseto, Andrej Šifrer pa Enigma, Žan Serčič, torej sami hiti, samo za vas, dobro jutro.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem. Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: srce.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Dež, ki prihaja, bo dobrodošel, ampak marsikateremu kmetu ne bo več rešil letošnjega pridelka. Samo pri koruzi ponekod pričakujejo do 90-odstotni izpad pridelka, zato država že obljublja pomoč. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje tudi hitrejše izplačevanje sredstev zaradi lanske suše in pozebe ter dodatno pomoč pri dragih energentih in gnojilih. Država želi pospešiti tudi postopke za namakalne sisteme. V naselju Lipa pri Lukovici pa je bik na pašniku napadel osebo. Prvo pomoč so poškodovanemu nudili prvi posredovalci in gasilci, nato pa so ga reševalci pripravili na helikopterski prevoz. S helikopterjem Slovenske vojske so ga prepeljali v ljubljanski UKC. Po pocenitvi prejšnji teden pa nas jutri najverjetneje čaka nov udarec za denarnice. Najbolj naj bi se podražil dizel za približno 10 centov na liter. Nekoliko manj, a še vedno občutno naj bi šla gor tudi cena bencina in kurilnega olja. To so sicer še napovedi financ, končno ceno bo popoldne sporočila vlada.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, proti Ljubljani, med Domžalami in Zadobrovom, pa še med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti, med Bičem in Ivančno Gorico, proti Ljubljani, pa še na ljubljanski zahodni obvoznici, proti Brezovici. Srečno!
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni v razgledu po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Tokrat bomo največ časa posvetili dvema prireditvama, ki sta zaznamovali Veliki Šmaran 15. avgusta v Zgornji Savski dolini. To sta Vaški dan v Ratečah in pa Kranjskogorska desetka. Vabljeni k poslušanju.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V soboto 15. avgusta na Veliki Šmaren je bil v Ratečah tradicionalni vaški dan, ki ga pripravljajo člani in članice turističnega društva Rateče Planica. Obisk je bil zelo dober, vreme je služilo organizatorjem, pripravili pa so zanimiv kulturno-etnološki program. Začelo se je s prevodom narodnih noš ob zvokih pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Na trgu v Ratečah so na to nastopili mešani pevski zbor Kranjska Gora, otroška folklorna skupina iz vrtca Rateče, mlada harmonikarja Žiga Osvald in Ema Kašca Richter iz Rateč ter mlada citrarka Fiona Sušnik prav tako iz Rateč. Na to so domačini prikazali še stara kmečka opravila. Predsednik turističnega društva Rateče Planica Primož Oman.
1: Že 31. vaški dan, ki smo se bolj osredotočili najprej bolj na mladino, glede na to, da smo lansko leto imeli jubilejni 30. in smo imeli res bogat srečolov, smo letos pripravili prav poseben srečolov za otroke, kjer vsaka srečka zadane tudi s pomočjo muzeja, sodelovanju z muzejem in Kajženko v Okrišu smo pripravili res ogromno delavenc, filmov, igr za otroke. Sam program je tudi bil, kot ste videli, nekoliko bolj otroško obarvan in vse glasbene točke so več ali manj nastopi otrok.
2: Sledi še veselica, zabava?
1: Ja, tako kot vsako leto, sicer zdaj bomo verjetno malo počakali, da se vročina popusti, potem pa v večernih urah seveda veselica in zabava od dobri hrani in pijači.
2: Pokažem, ko v hiši je tudi posebna razstava.
1: Tako je, posebna razstava Pastirci, predvsem prikazuje življenje tukaj v Rateče, način življenja. Mislim, da smo lahko zelo ponosni, da to ohranjamo, tako kot s tem prikazom z narodnim nošem, tudi na koncu s kulinariko.
0: Na vaški dan moramo biti ponosni, gre za pomembno kulturno-etnološko prireditev, pa poudarja kranjskogorska županja Henrika Zupan.
3: Vaški dan je res nekaj posebnega, nas spomni na naše posebne kraje, posebne ljudi, na naše običaje, tradicijo in moram reči, da sem iskreno hvaležna predvsem članom turističnega društva, da vsako leto organizirajo to prireditev, predvsem pa tudi vsem krajanom, ki nekako skrbijo za rateško tradicijo in skrbijo, da to bogatstvo ne bo prišlo v pozabo.
0: Po kulturnem programu je sledila veselica, na kateri je za zabavo poskrbela zasedba Kapučino.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Mudimo se na vaškem dnevu v Ratečah, ki je bil na Veliki Šmaran. Gornjesavski muzej je v Kaženkovi hiši ob tej priložnosti pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Avtorica razstave je Špela Smolej Milat.
1: Razstava je bila sicer v večjem obsegu predstavljena že v Liznikovi domači v Kranjski Gori leta 2023. Tukaj v Kaženkovi hiši, kjer pa žal nimamo nekih razstavnih prostorov za občasne razstave, smo jo morali pa nekoliko prirediti in je v manjšem obsegu predstavljena tudi tukaj. Torej, govori, kot sam naslov pove, o planšarstvu in pašni živinoreji v Gornjesavski dolini. Lahko pa rečem, da je razstava pravzaprav končno prišla domov, namreč največ gradiva sem črpala ravno v Ratečah, pri domačinih, ki te recimo način življenja pastirjev, kako je potekal pašni letni cikl, katera živina je bila, kaj so vse dobili od te živine, tukaj je ta spomin še zelo živ, pravzaprav tudi še v praksi, še marsikdo ima živino in tudi, koliko razumem, predvsej teh opravil okoli živine še vedno delajo nekako po starem.
0: Morda kakšna zanimivost, ki je dan danes ne vemo več, pa je na razstavi omenjena?
1: Mogoče to, kaj ti za Rateče je specifično tudi to, ravno se s tem ukvarjamo, to življenje ob meji, kaj ti leta 1920 je Rapalska meja pravzaprav Ratečanom veliko večino obdelovalnih površin, gozdov, pašnikov odrezala in so ostali na italijanski strani. Tako je sicer še danes in tako so imeli skupno pašno planino za jezerom, torej za Mangartskimi jezeri, ki so si jo delili z Italijani. Seveda so pred zagonom ovc, drobnice tja, prešteli vso živino, tudi breje ovce seveda. Marsi katera je pa, kot rečejo, tukaj strila med poletjem, kar ni bilo zabeleženo. In ta jagneta so si ponavadi Italijani lastili, tako da so dosti krat Ratečani ostali praznih rok in ko se je vračala živino nazaj v hleve, so ovce, ko so videli, da so ostale brez svojih jagnjet, šle same nazaj na italijansko stran, da so jih pripeljale domov.
0: Razstava bo na ogled še nekaj časa?
1: Tako je. Lani smo prvič sploh pripravili tudi občasno razstavo ob vaškem dnevu. Lani smo gostili sicer Tržiški muzej. Razstava je bila posvečena nošam, kar se tudi spodobi za Rateče in je bila potem na ogled skoraj do naslednjega vaškega dne in tako bo tudi letos.
0: Razstava je v Kaženkovi hiši v Ratečah na ogled do naslednjega vaškega dne prihodnje leto.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. 15. avgusta je bila tradicionalna kranjskogorska desetka, tek od Kranjske Gore do Rateči nazaj, ki šteje tudi za serijo Gorenjska Moj planet. Najprej sta bila na sporedu otroška teka na 550 metrov in pa kranjskogorska enka na 1 kilometer. Na to pa so tekli še starejši. Predsednik turističnega društva Kranjska Gora Uroš Svetina.
1: Priprave, ki smo jih imeli, so bile kar intenzivne, so se začeli že kar nekaj časa nazaj, ampak smo do danes uspeli vse pripraviti tako, kot je treba. Tako da zaenkrat smo zelo zadovoljni.
2: Koliko je bilo na štartu tekačev?
1: Na štartu smo imeli 300 tekačev na kranjskogorski desetki in pa 150 otrok.
2: Letos tudi je na nova otroška kategorija, dva kroga tule.
1: Ja, otroke smo razdelili na dva dela in sicer z enim razlogom, ker starejši že dosti hitro tečejo, pa da je prihajal da smo malo poizkusili omejiti poškodbe. Smo dali otroke od 2018 in mlajše in pa drugo skupino od 2012 do 2017.
2: Zdajle, avgusta vas čaka prav kmalu še juriš?
1: Ja, juriš na vršič nas čaka 29. avgusta 2026 tukaj v Kranjski Gori, že 47.
2: Kolesari se že lahko prijavijo?
1: Kolesari se že lahko prijavijo, tako da vabljeni vsi, da se prijavite, pridete uživati na zaprto cesto proti Vršiču, na poglede na gore, tako da vabljeni.
0: Med ženskami je bila s časom 36:53 najhitrejša Klara Močnik. Drugo mesto je zasedla Dominika Podobnik, tretje pa Aja Kozenc. V moški kategoriji je s progo najhitreje upravil Davorin Cimrmančič, njegov čas je bil 32:01. Drugi je bil Anže Roblek, tretji pa Klemen Spanring. Prihajajoči petek in soboto 21. ter 22. avgusta pa bodo v Kranjski Gori Škerlovi dnevi. Dnevi zborovskega petja v spomin zborovodju profesorju Danetu Škerlu. V znak spoštovanja do svojega prezgodaj umrlega zborovodje, pedagoga in skladatelja, člani Mešanega pevskega zbora Kranjska Gora vsako leto organizirajo Škerlove dneve. Gre za dvodnevno prireditev zborovskega petja, v goste pa povabijo tudi prijateljske pevske zbore. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim, Karmen Sluga.
3: Poslušali ste razgled s Triglava.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Gorjanec Rok Bremec, ki na spletni platformi YouTube ustvarja projekt Raj na zemlji, se je skupaj s partnerico Majo Zupan slotil novega podviga. Obiskala in predstavila bosta najvišje točke vseh 212 slovenskih občin. V prvem mesecu sta že obiskala 25 občin in odkrila številne manj znane naravne, geološke in zgodovinske posebnosti Slovenije. Kot sta pojasnila, gre za megalomanski projekt, ki se ga po njunem vedenju ni lotil še nihče. V Sloveniji je 212 občin, najvišjih točk pa nekoliko manj, približno 180, saj so nekateri vrhovi na mejah občin in se jih te delijo. Triglav je denimo najvišja točka tako Bohinja kot tudi Bovca in Kranjske gore. Najvišje točke nekaterih občin niso na vrhovih, temveč na grebenih ali pobočjih. Obiskala in posnela bosta tudi najvišje točke nižinskih občin, ki nimajo niti ene vzpetine in v katerih je razlika med najvišjo in najnižjo točko le nekaj metrov. Projekta sta se gozdar in medobčinska inšpektorica lotila analitično. Najprej sta morala odkriti, katere so najvišje točke posameznih občin. Pri tem se ne zanašata na spletne podatke, temveč jih preverjata z analizo zemljevidov, občinskih meja in podatkov geodetske uprave. Kot sta izpostavila, edinstven projekt ni zgolj osvajanje najvišjih vrhov, temveč raziskovanje skritih kotičkov Slovenije, ki jih pogosto ne poznajo niti domačini. Obiščeta namreč tudi manj znane naravne, geografske in zgodovinske posebnosti posameznih krajev. Raziskujeta zgodbe posamezne občine in iščeta kraje, ki jih običajni obiskovalci pogosto spregledajo. Začela sta z Bledom, kjer sta ugotovila, da je najvišja točka občine s 1401 metrom nadmorske višine neimenovan vrh na Pokljuki. Hkrati sta javnosti v posnetku predstavila tudi manj znan skriti kanjon v neposredni bližini Blejskega gradu.
5: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, proti Ljubljani, med Domžalami in Zadobrovom, pa še med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na dolenjski avtocesti, med Bičem in Ivančno Gorico, proti Ljubljani, pa še na ljubljanski zahodni obvoznici, proti Brezovici. Srečno!
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
9: Bet in na dabu. Radovljica.
10: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Ste vedeli, da glasbena skupina Iron Maiden obeležuje 50-letnico delovanja z dokumentarnim filmom Iron Maiden – Burning Ambition in da bodo jeseniški muzealci v sodelovanju s klubom jeseniških študentov torkovo kinoteko pripravili na prostem. Vabljeni v Slovenski železarski muzej na trg pred kasarno, v primeru dežja pa v muzej na prostem na jeseniško tržnico. Tudi 18. avgusta ob 20. uri vstopnine za prireditev ne bo. Torkove kinoteke so del programa jeseniškega poletja.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
6: Kje inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Vreme se bo končno malo umirilo in dobili bomo nekaj prepotrebnega dežja. Danes nas čakajo nevihte, potem bo za nekaj časa hladneje, več dežja pa naj bi prišlo proti koncu tedna. Problem je, da zemlja in predvsem pridelki na to čakajo že predolgo. Nekatere rastline so zaradi vročine in suše že tako poškodovane, da jih tudi dež ne bo več rešil. Za ljudi bo dež osvežitev torej, za del kmetijstva pa predvsem nekoliko prepozna pomoč. Umetna inteligenca pa bi lahko udarila po plačah manj izkušenih. Nemška podjetja, ki uporabljajo umetno inteligenco, pričakujejo, da bodo plače nekaterih zaposlenih v prihodnjih 5 letih nižje. Najbolj naj bi bili na udaru delavci z manj kot 5 leti izkušenj. Zanimivo je tudi, da je razlika med panogami precejšnja. Največ sprememb pričakujejo v storitvah, najmanj pa v gradbeništvu. Cristiano Ronaldo pa je pri 41 letih namignil, da bo aktualna sezona verjetno njegova zadnja. Portugalec je v intervjuju za Vogue povedal, da želi za seboj pustiti veličastno zapuščino. Do zgodovinskega mejnika 1000 profesionalnih zadetkov mu manjka še 24 golov. Po koncu kariere pa ima prihodnost, kot pravi, že precej dobro načrtovano. Predvsem želi nadoknaditi nekaj tistega časa za uživanje, ki ga kot profesionalni nogometaš ni imel.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa še med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro prav tako proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti gre proti Ljubljani, počasi med Bičem in Ivančno Gorico. Na Gorenjski avtocesti strpno pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Na Primorski avtocesti so še zastoji pred Postojno proti Kopru, pa na cestah Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Danes bomo šli najprej na Bled. Govorili bomo o pomembnosti sodelovanja med različnimi institucijami v lokalnem okolju, pa tudi o spremembah volitev članov svetov krajevnih skupnosti, ki bodo prvič veljale na novembrskih volitvah. Na to bomo šli v občino Žirovnica, odprti razpis za letošnje občinska priznanja, ki jih bodo podelili ob prazniku 3. decembra. V nadaljevanju pa boste slišali nekaj utrinkov z opazovanja sončevega mrka minuli teden. Člani astronomskega društva Nova Jesenice so opazovanje pod strokovnim vodstvom organizirali na parkirišču konjeniškega kluba Stol Žirovnica. Prišlo je okoli 300 ljudi z različnih koncev Gorenjske. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bled gremo, v naši družbi je župan Anton Mežan.
1: Pomembno za delovanje lokalne skupnosti je tudi sodelovanje med županom oziroma občino in pa drugimi inštitucijami na tem območju. Ne? Zato ste imeli v preteklih dneh dve srečanji.
2: Ja, res je, v lokalni skupnosti se seveda med seboj dobro poznamo, predvsem tisti, ki moramo na nekem odločevalskem ali višjem nivoju večkrat sodelovati. No in tule v naši okolici se je zdaj zgodilo, da imamo dve novi osebi, ki sta, bom rekel, na pomembnih položajih. Na eni strani je to novi komandir policijske postaje na Bledu, to je gospod Matej Vončina, na drugi strani pa imamo tudi novega načelnika oziroma vršilca dolžnosti na upravni enoti, sicer v Radovljici, ki pokriva tudi občino Bled, to je gospod Iztok Kosnik. Seveda prav je, da se spoznamo, da se vidimo, da če pride do česar koli, ko se slišimo, da vemo, kdo s kom govori, predvsem pa, da se izmenjamo naša stališča, mnenja, poglede, problematiko, da vemo nekako, kako eden razmišlja in kako drugi in ki najdemo lahko skupne poti. No in obema skupaj želim seveda uspešno delo in da bi predvsem bilo čim več rezultatov na samem terenu.
1: No, bliža se jesen, z njo lokalne volitve. Nekaj sprememb je pri volitvah v krajevne skupnosti.
2: Ja, v nekaterih krajevnih skupnostih na Bledu je malo završalo, ko so slišali, da recimo Mlino ne bo več posebej volilo svojega predstavnika v krajevno skupnost Bled, enako recimo tudi ne Koritno in pa Bodešče ali pa Selo v krajevno skupnost Tribno, ampak da bo pač vse skupaj ena volilna enota in da bo pač moral, če podmače povem, Selan, ki bo kandidiral, dobiti dovolj glasov na nivoju cele krajevne skupnosti, tudi v Ribnem, da bo sploh izvoljen. In meni seveda osebno to nikakor ni všeč, kajti tudi sam sem bil pred približno 15 oziroma še več leti kot občinski svetnik med tistimi, ki smo se borili za to, da bi določeni kraji, ki so morda geografsko malenkost ločeni od centra nekega kraja, imeli možnost voliti svojega predstavnika v neko lokalno sredino. No, zdaj pa je še prejšnja garnitura, če tako rečem, vlade pred volitvami torej uvedla nekaj novosti, in sicer lahko rečem, da v zakonu o lokalnih volitvah so uvedli spremembe, in sicer, da je ena krajevna skupnost lahko samo ena volilna enota. Torej od zdaj naprej, od jesenskih volitev, ki bodo 15.11, bo recimo Ribno razdeljena, oziroma ne bo več razdeljena na 4 volilne enote, ampak samo še na eno, prav tako ne bo več Bled razdeljena na 3, ampak samo še na eno volilno enoto. Torej, to ni kakšna kaprica ali pa, bog ne daj, manever občine Bled ali župana, to je pač zakonodaja, kakršno je sprejela še prejšnja vlada.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Selimo se v občino Žirovnica, z nami je župan Leopold Pogačar.
1: Čeprav smo še sredi vročega poletja, ste v občini z mislimi zazrti tudi že v december. 3. decembra namreč občina Žirovnica praznuje občinski praznik, takrat podelite tudi občinska priznanja in razpis je že objavljen.
2: Ja, kot ste dejala, sredi poletja, sploh pa v taki vročini, se včasih prav godi, da se zazremo malo v zimo in da si nekako saj v mislih prikličemo olajšanje od te vročine, ampak tukaj je razlog v resnici v samih postopkih, to se pravi na podlagi odloka, smo morali že objaviti razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2026 in sicer naj spomnim, gre za naziv častnega občana, 2 plaketi in pa 3 nagrade občine Žirovnice. Zato vse zainteresirane vabim, da predlagajo posameznike, podjetja, zavode, društva ali druge organizacije, ki so nekako s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu naše občine in nekako izstopali od drugih. Razpis je objavljen na spletni strani občine, predlogi pa morajo seveda prispeti v zaprti ovojnici, najpozneje do 28. avgusta do 12. ure. Tako da še enkrat vsi, ki imate ideje, vsi, ki ste prepoznali koga, vabljeni k oddaji predlogov.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Opazovanje sončevega mrka pod strokovnim vodstvom je minulo sredo 12. avgusta na parkirišče konjeniškega kluba Stol Žirovnica med Vrbo in Breznico privabilo okoli 300 ljudi iz različnih koncev Gorenjske. Člani astronomskega društva Nova Jesenice so za opazovanje imeli na voljo 3 teleskope. Janko Rabič je pred mikrofon povabil tajnika astronomskega društva Nova Jesenice Gorana Iliča.
1: Povabili smo več ljudi prek društva upokojenstv, prek Gorenjskega glasa, pač prek astronomskega društva. Odziv je bil...
0: Janko Rabič je pred mikrofon povabil tajnika astronomskega društva Nova Jesenice Gorana Iliča.
1: Povabili smo več ljudi prek društva upokojenstv, prek Gorenjskega glasa, pač

0: smo imeli tako, da je več ljudi lahko krati opazovalo, ker pomeni, da je bila projekcija na nek podlago, tako da so lahko videli, kaj se dogaja med mrkom. To je bilo še najbolj primerno za otroke, ker imajo največ težav pri gledanju skozi teleskop. Zelo prav pridejo recimo mogoče kakšne izkušnje iz šole, da so ljudje uporabljali kakšne mikroskope in tako naprej, da se navadijo pogledati skozi teleskop. Potem je bil še tretji teleskop, ki pa je omogočal gledanje mrka, hrati pa tudi izbruhe na soncu, ki se jih pa z normalnimi teleskopi ne da videti, potrebujete pač poseben teleskop, ki to omogoči.
1: Kakšen je bil ta mrk? Kako je zdaj vse skupaj izgledalo?
0: Ja, mrk je pri nas, pač sonce je pri nas prekrilo, luna je prekrila 80% sonca, kar pomeni, da ni bil popoln mrk, da je bil samo delni, je bil pa prvi, ki sem ga jaz opazoval v večernih urah. Enkrat sem imel srečo, pa sem lahko tudi tak delni mrk opazoval zjutraj. Ko je sonce vzhajalo, je bilo že delno zakrito in je tako oddelec gledal deče barve, spominjalo na zob morskega psa, čist tako nerealna slika, ki je ponovat nisi vajen. Tudi včeraj smo imeli pa srečo, da je v večernem času, ker pomeni, da se je tudi več ljudi lahko udeležilo. Večina mrkov poteka pa okoli pol dneva, takih sončnih mrkov. Še posebej je zanimivo videti popoln sončev mrk, tega se je dalo videti v Španiji, pa na Grenlandiji, pa Islandiji. To je bilo pa tudi vse, kjer se je dalo videti, čeprav v bistvu, če so oblaki recimo lih nad mestom zahajanja sonca, potem se ti lahko tudi sfiži. Tako da drugo leto se mrk ponovi 2. avgusta, s tem pa, da pri nas ne bo 80% pokritega, ampak približno 50% sonca bo zakritega. Ja, naslednji popolni mrk pri nas bo viden še leta 2081. In to pomeni, da če pač do takrat želimo videti kakšen popoln mrk, se moramo nekam drugam predstaviti na Zemlji. Širina lunine sence je približno širina Slovenije in zelo mehna verjetnost je, da gre lunina senca lih natančno čez Slovenijo. No, sicer se to ponovi, mogoče enkrat ali dvakrat na stoletje, včasih pa tudi 200 let ne. Torej se treba pač predstavljati po Zemlji in iskati prostore, kjer bo pač možno videti popolni mrk. Razlika med popolnim in delnim mrkom je za faktor nekaj 10-krat v tem, kako doživljaš stvari. Ko sem jaz doživel 2 popolna mrka do zdaj, na kljub vsemu znanju fizike, astronomije, sem po mojem lahko začutil to, kar so začutili 10.000 let prej, ker niso razumeli, kaj se dogaja in kako, ker so bila občutja zelo podobna. Rahla taka negotovost, napetost, malce strahu, na kljub samo znanju. In pa čeprav recimo mrki ponovadi, ti popolni mrki trajajo lahko od nekaj sekund do maksimalno 6 minut pa 20 sekund. Nič dlje, ne? Ampak ta samo popolna faza, ko je nebo precej temno, okolica je temna tako, kot približno ob polni luni, ob popolnem mrku. Včeraj nismo opazili, da bi se kaj dosti temnilo. No, kljub temu, da je takrat po zahajanju sonca bilo pokrito več kot 50% sonca. Enkrat je treba to doživeti, no? Če želite reči, da ste nek resen astronom.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Sončev mrk je bil v sredo zvečer najbolj atraktivni nebesni pojav. Ljubitelji astronomije pa so lahko kasneje v nočnih urah in zjutraj spremljali še marsikaj zanimivega na nebu. Tajnik astronomskega društva Nova Jesenice Goran Ilić.
1: Danes zjutraj je bil maksimum pač meteorskega roja, ki mu pravimo Perseidi. Perseidi pa dobil ime po ozvezdju, z katerega ti delci letijo. V resnici utrinki nastanejo tako, da komet, ki leti okoli, mislim, ki kroži okoli Sonca, pač za sabo, ker komet je pač sestavljen iz ledu in drobcev prahu in kamenja, in ko ga Sonce pač ustali del, a ne, in ti to kamenje ostaja, ti drobci prahu. In pol, ko gre Zemlja skozi ta, temu rečemo meteoritni potok, torej skozi ta prah, ki je ostal v vesolju, pa gre Zemlja tja skozi, potem vidimo mi utrinke. In to v bistvu, ker Zemlja šiba s 30 km, mislim, se giblje s 30 km na sekundo, ko kroži okoli Sonca, pa še ta prah se giblje, ker je tudi komet imel neko hitrost in v vesolju ga nič ne ustavlja, pomeni, da lahko preleti tudi 70 km na sekundo v ozračje. In če je drobec mejhen, kot kar večina pozna ono krogelco iz bombice v nalivniku, potem, če takle preleti, mi to vidimo kot zelo svetlo črto. To pa v resnici pomeni, da je zgorel v ozračju. Torej, vsakega tam avgusta, nekako med 10. in 15. avgustom, večinoma okrog 11., 12., 13. je maksimum. In včeraj je bil maksimum približno ob 2. uri zjutraj. Če bi imel srečo, bi lahko videli mogoče enih 40, mogoče tudi 60 utrinkov, nekatere svetlejše, nekatere bolj šibke. Sedaj pa pametno v takem primeru biti čim bolj v temi. Še naprej se bo dalo videti, ne bo pa lih tolikih, ampak še vedno se bo dalo videti vsaj 20 utrinkov, ampak iz dneva v dan jih je vedno manj, ker je ta gostota teh delcev, ko so ostali za kometom, zmerom manjša, ker pač Zemlja naredi 30 km v eni sekundi in se zelo hitro premakne skozi to polje.
2: Sončni mrk je seveda tisti najbolj atraktiven, se pa na nebu verjetno dogaja skorajda vsakodnevno.
1: Ja, seveda, zanimivosti so, na vsaj rečemo tako, če bi imeli teleskop za opazovanje Sonca, ker lahko gledamo izbruhe, bi načeloma lahko uporabljali ta teleskop redno, vsakodnevno, stvari se spreminjajo, nove pege pridejo, ene zginejo, druge nastanejo, nekatere pege pač ustrajajo dlje časa, nekatere protuberance, to so izbruhi, ki imajo tam od nekaj 10.000 do nekaj 100.000 atomskih bomb energije, se sprostijo ob takem izbruhu. Večina to pol pozna, ne, če tako izbruh recimo obrnem proti Zemlji, pa je zelo močan, ponovat čez 2 dni imamo mi polarni si. Včasih se zgodi, da se da videti tudi v naših krajih, ker v bistvu polarni si je najbolj močen, če greste bolj severno ali pa južno, čim bliže k polu. Zdaj, ko bo enkrat september, torej ob enakonočju, je ponovadi teh izbruhov več, mislim, ne izbruhov, ampak večkrat se da videti, ker se Zemlja lih prav usmeri glede na Sonce in je v bistvu magnetno polje lih prav obrnjeno, da ti delci sprožijo polarni si. Tako da, koliko je enakonočja, je največkrat viden polarni si. Recimo, to je zanimiva stvar, če bomo imeli kakšen močan izbruh v tem času, bomo mogoče imeli srečo, pa še mi videli, tudi v naših krajih.
2: No, pri društvu Nova se kar nekje prizadevate, da to spremljate, kako s tem?
1: Jaz seveda, v bistvu, ko je kakšna zanimiva stvar, poskušamo nekako motivirati tudi ostale prebivalce, ne samo tiste, ki so pač v našem društvu, da se nam pridružijo, ker pa nekako delamo na tem, da bi navdušili mlade. Ker pri društvu pač pogrešamo več mladih, da bi se nam pridružili, zato ker če društvo nekako pristaja na tem, da so to 50-60 letni gospodje in gospe, potem bo čez 20 let možno pričakovati, da društvo ne bo več. Upamo, da bo nekdo prevzel in da bo nekako usmerjal stvari v pravo smer, pa širil znanje, navdušenje nad astronomijo, nad znanostjo na splošno med ljudi, da ne bomo imeli tega razkoraka, ki se včasih začuti. No. Ker astronomija je tako dovolj preprosta, da je vsem lahko razumljiva na tem nivoju, ki se da opazovati. In jaz mislim, da je to taka dobra umestna točka med znanostjo in splošno populacijo.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa še med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro prav tako proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti gre proti Ljubljani, počasi med Bičem in Ivančno Gorico. Na Gorenjski avtocesti strpno pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Na Primorski avtocesti so še zastoji pred Postojno proti Kopru, pa na cestah Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
5: Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Shopping, shopping in Graz.
4: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-40.
5: Kopalni izlet v Izolo 22. avgusta. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185530 ali 3x2v.rozmanbus.si.
6: Radio

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Končno prihaja dež, ampak ne bo rešil tega, kar je že naredila suša. Danes in v prihodnjih dneh bo nekaj ploh, nevihti in ohladitve, več dežja pa naj bi bilo proti koncu tedna. Težava je, da so številne rastline zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja vode že tako poškodovane, da jim tudi dež ne more več pomagati. Za kmete bo zato tokratna osvežitev predvsem olajšanje površinske suše, ne pa rešitev škode na pridelku. Država je sicer že obljubila pomoč. Iz sveta športa medtem prihaja novica, da bo Primož Roglič vendarle nastopil na Vuelti, ki se začne v soboto v Monte Carlo. Tako piše italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport. 36-letni Slovenec dobro okreva po nesreči, zaradi katere je izpustil dve dirki. Za skupno zmago se tokrat naj ne bi boril. Na startu pa bo tudi Tadej Pogačar, ki se na Vuelto vrača po 7 letih. Umrl pa je Miro Kline, star je bil 81 let. Psiholog, marketinški strokovnjak, politični analitik in dolgoletni docent Ljubljanske fakultete za družbene vede je bil tudi eden od soustvarjalcev znamenite akcije Slovenija moja dežela. Gre za kampanjo, ki je v 80-ih letih postala precej več kot turistično oglaševanje. Postala je del slovenskega spomina in občutka pripadnosti. Leta 2017 je za prispevek slovenski tržni komunikaciji in nacionalni samozavesti prejel red za zasluge Republike Slovenije.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Še na ceste poglejmo, kjer pa so večinoma zastoji. Na Štajerski avtocesti previdno med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, strpno tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro, prav tako proti prestolnici, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti gre še vedno počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam sicer občasno zapirajo zaradi varnosti. Na zastoje boste naleteli še na Ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski, pa na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru. Pazljivo še na cestah Bertoki-Koper, Bled-Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje-Koper in Lucija Strunjan.
1: Pet fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

Osmrtnica. V 65. letu je umrl Darko Čudan iz Bohinjske Bistrice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 65. letu zapustil dragi Darko Čudan, profesor, prevajalec in režiser iz Bohinjske Bistrice. Pogreb bo jutri v torek, 18. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Bohinjski Bistrici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Najvišje ležeča slovenska planinska postojanka Dom na Kredarici pohodnike pod svojo streho sprejema že 130 let. Na nadmorski višini 2515 metrov so jo kot Triglavsko kočo na Kredarici slavnostno odprli avgusta leta 1896. Ob obletnici Slovenski planinski muzej v Mojstrani 28. avgusta pripravlja predavanje arheologa, raziskovalca in urednika Dragana Božiča. Pobudo za postavitev koče je med gradnjo Aljaževega stolpa na vrhu Triglava dal dovški župnik Jakob Aljaž, ko je spoznal, kako pomembna bi bila planinska postojanka pod Triglavom. Aljaž je ob tem poudaril, da bo koča, čeprav slovenska, odprta in prijazna do turistov vseh narodnosti, je zapisano na spletni strani Planinske zveze Slovenije. Dom na Kredarici je odprt vse leto. Redno ga oskrbujejo od junija do konca septembra. V preostalih mesecih zanj skrbijo meteorologi. Pohodnikom je na voljo 300 sedežev v 5 gostinskih prostorih in približno 300 ležišč v sobah ter tudi na skupnih ležiščih. Ob okrogli obletnici odprtja koče na Kredarici Slovenski planinski muzej v Mojstrani v petek 28. avgusta ob 18. uri pripravlja predavanje Dragana Božiča z naslovom Triglav, dva župnika, Aljaž in Zemlič, dva fotografa in fotografinja, Pirc in zakonca Lergert Porer, en stolp in ena pesem. Kot so ob napovedi predavanja zapisali v muzeju, je 7. avgusta leta 1895 na vrhu Triglava postavljen Aljažev stolp dovški župnik blagoslovil 22. avgusta. Dan poznaje ga je fotografiral ravnatelj kranjske kmetijske družbe Gustav Pirc, naslednjega dne pa še blejski fotograf Benedikt Lergert Porer, ki je na stekleno ploščo poleg stolpa ujel še vodnika Jožefa Hlebanjo iz Mojstrane in 12-letno hčerko Romano. Ob letošnji 130-letnici je obiskovalcem Triglavskega doma na Kredarici na voljo tudi nov priložnostni žig.
7: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Še na ceste poglejmo, kjer pa so večinoma zastoji. Na Štajerski avtocesti previdno med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, strpno tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro, prav tako proti prestolnici, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti gre še vedno počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam sicer občasno zapirajo zaradi varnosti. Na zastoje boste naleteli še na Ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski, pa na Primorski avtocesti, predpostojno proti Kopru. Pazljivo še na cestah Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na
10: Dabu. Fever Radovljica.
11: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
10: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
11: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Ste vedeli, da glasbena skupina Iron Maiden obeležuje 50-letnico delovanja z dokumentarnim filmom Iron Maiden – Burning Ambition in da bodo jeseniški muzealci v sodelovanju s klubom jeseniških študentov torkovo kinoteko pripravili na prostem. Vabljeni v Slovenski železarski muzej na trg pred kasarno, v primeru dežja pa v muzej na prostem na jeseniško tržnico. Tudi 18. avgusta ob 20. uri vstopnine za prireditev ne bo. Torkove kinoteke so del programa jeseniškega poletja.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čakajo plohe in nevihte, z njimi pa se lahko hitro poslabšajo tudi razmere na cestah. Agencija za varnost prometa opozarja predvsem na aquaplaning oziroma splavanje vozila, ko gume zaradi velike količine vode izgubijo stik z asfaltom. Če avto izgubi oprijem, postopoma spustite plin in volan držite naravnost. O poplavljeni cesti poiščite drugo pot, predvsem pa brez hitenja in z nepretežko nogo. Posledice požara pri Omišu pa so še precej hujše, kot je bilo mogoče oceniti takoj po katastrofi. V požaru je umrla ena oseba, 7 poškodovanih pa se še bori za življenje. No, zdaj, ko so začeli pregledovati pogorišče, je jasno, da je ogenj uničil ali poškodoval več kot 70 hiš, več kot 100 vozil in več 10 plovil. Zakaj je zagorelo, med tem še ni znano. Škoda pa bo ogromna, območje čaka večletna obnova. Starši letošnjih prvošolcev pa imate tudi letos pravico do enega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka na prvi šolski dan. Pomembno je samo, da to pravočasno uredite pri delodajalcu in pokažete dokazilo, da je otrok prvošolec. In še ena pomembna stvar, ta dan lahko izkoristite samo 1. septembra, ne kakšen dan prej ali pozneje.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Domžalami in Zadobrovo, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in Pletovarjem. Na Dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tudi na Gorenjski avtocesti strpno pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoji so še na Ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tudi na cestah Bertoki-Koper, Bled-Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje-Koper in Lucija Strunjan.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. Smo na vrhuncu poletja in to je čas paprik. Paprika sodi v skupino plodovk iz družine razhudnikov, kamor se poleg nje uvrščata še paradižnik in jajčevec. Paprika je zelenjadnica, zanimiva zaradi barvitih, sočnih in okusnih plodov. Poznamo različne vrste paprik, ki se med seboj razlikujejo po barvi, obliki in okusu. Raznolikost barv pri papriki je posledica vsebnosti rastlinskih pigmentov, od rumene, oranžne, rdeče, zelene barve ter mešanih odtenkov. Poznamo tudi pekoče vrste paprik, tako imenovan čili, ki pa se v prehrani uporablja kot začimba. Po glasbenem premoru o sestavi paprike in vplivu na zdravje.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o paprikah. Sedaj je njihov čas in so odlično živilo, saj so dober vir vitaminov in prehranskih vlaknin. Sveža paprika je namreč odličen vir vitamina C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, pomembno pa vpliva na delovanje živčnega sistema ter zmanjšuje utrujenost in izčrpanost. Rdeča paprika vsebuje še vitamin E, ki je dobro poznan antioksidant, ter vitamin A, ki ima vlogo pri ohranjanju zdrave kože in ohranjanju vida. Paprika je nizkoenergijsko živilo in je dober vir prehranskih vlaknin. Za barvo paprik so odgovorni rastlinski pigmenti, karotenoidi. Kapsantin in kapsorubin najdemo v večji količini v rdeči papriki, v rumeni in zeleni papriki lutein, v oranžni papriki pa beta-karoten, ki ga človeško telo presnovi v vitamin A, ki je pomemben za dober vid. Najbolj pogoste so rdeče, rumene in zelene paprike. Barva pa ni zgolj zunanja podoba, od barve paprike je odvisna tudi njena hranilna vrednost. Če primerjamo vrednosti priporočenega dnevnega vnosa na 100 gramov, ugotovimo, da ima največ vitamina C, rumena paprika, najmanj pa zelena. Vitamina A ima največ rdeča paprika, najmanj zelena. Ostale vrednosti se ne razlikujejo tako očitno z izjemo sladkorja, saj imajo rumene paprike 3-krat več sladkorja kot rdeče ali zelene. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o paprikah. Paprika sodi med manj obstojno zelenjavo z veliko občutljivostjo za glivične okužbe. Kakovost je določena senzorično. V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o paprikah. Paprika sodi med manj obstojno zelenjavo z veliko občutljivostjo za glivične okužbe. Kakovost je določena s senzoričnimi lastnostmi, kot so barva, oblika, velikost, čvrstost in okus ter s hranilno vrednost.

0: tudi do 14 dni. Paprika v kulinariki zaseda posebno mesto zaradi raznolikosti barv, arome in okusa, poživi marsikatero jed ali obrok. Plodovi paprike se uporabljajo sveži ali toplotno obdelani. Paprike uporabljamo za pripravo solat, svežih ali toplotno obdelanih omak in juh ter samostojnih mesnih ali brezmesnih jedi. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Iščeš skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Triglavu poslušate Gorenjski utrip. Poletje je čas za pripravo proračuna za prihodnje leto. Kako ga pripravljajo v občini Žirovnica? Radovljica bo dobila olimpijsko sobo. Veliki šmaren 15. avgust sta v Kranjskogorski občini zaznamovala Vaški dan v Ratečah in Kranjskogorska desetka. V Bohinjskem jezeru je utonil 27-letni iranski državljan. Gremo k podrobnostim. Poletje je čas za pripravo proračuna za prihodnje leto. O tem, kako in ali ga sploh že pripravljajo v občini Žirovnica, župan Leopold Pogačar.
9: Ja, tukaj moram iskreno povedati, da glede na to, da zaključujem seveda mandat in da ne bom več kandidiral na jesenskih volitvah, sem najprej sploh menil, da ne bi predlagal novega proračuna, ki sega izven mojega mandata, vendar smo se po posvetovanju s strokovnimi službami in z direktorico občinske uprave odločili, da bomo vsem pripravili proračun v prvem branju, ki bi ga obravnavali občinski svetniki v tem mandatu na zadnji seji konec septembra, a s tem pa bi nekako olajšali delo naslednji garnituri, če lahko temu tako rečem, župana, županje oziroma občinske sveta, kajti vedno se lahko potem odločijo, da nadaljujejo v drugi obravnavi ali ga zastavijo povsem na novo ali pa ga sprejmejo, pa ga potem seveda po svojih načrtih, obljubah in možnostih popravijo z rebalansom. Skratka, gre za to, da bi seveda bilo čim manj časa, tako imenovano začasno financiranje. No, ta trenutek je seveda ta predlog v javni obravnavi. Kot rečeno, obravnavali ga bomo na zadnji seji v tem mandatu konec septembra. Lahko pa povem, da predvideva približno 7,5 milijona evrov prihodkov in pa 7,9 milijona evrov odhodkov. Od tega je skoraj 3,5 milijona evrov namenjenih investicij. To razliko med prihodki in odhodki pa bomo seveda v predlogu pokrili z sredstvi, ki so na računu in ocenujemo jih pa seveda, ko se pripravlja zaključni račun. Lahko povem, da zadolževanje ni predvideno, no občanke in občani pa lahko pripombe in predloge pošljajo do vključno 7. septembra na elektronski naslov občine ali po pošti. Kot rečeno, občinski svet ga bo obravnaval 24. septembra. Ta predlog z vsemi številkami in obrazložitvami pa je seveda dostopen preko naše spletne strani.
8: Župan občine Radovljica Ciril Globočnik in Jernej Mrak, direktor podjetja Kovinar gradnje ST storitve in trgovina, ki bo dela izvajalo, sta podpisala pogodbo za finalizacijo poslovnega prostora v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, v katerem bo urejena spominska soba z bogatim programom. Namen izvedbe tega nekomercialnega in kulturno-izobraževalnega projekta je promocija olimpijskih vrednot, olimpijskega gibanja ter športnih dosežkov slovenskih olimpijcev, zlasti tistih, ki izhajajo iz lokalnega okolja. Med njimi je kar 8 dobitnikov olimpijskih kolajn, še več pa je seveda udeležencev olimpijskih iger. Za izvedbo projekta in uporabo digitalnega gradiva ter promocijskega materiala je občina pridobila vsa potrebna soglasja Mednarodnega olimpijskega komiteja in Nacionalnega olimpijskega komiteja. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 144 tisoč evrov, dela pa se bodo predvidoma končala v letošnjem oktobru. Na Veliki Šmaren je bilo v kranjskogorski občini pestro. V Ratečah so pripravili tradicionalni vaški dan. Posebej so ga namenili otrokom. Ti so se lahko zabavali na pastirskih igrah, vaškem srečelovu, hoji s hoduljami, jahanju konj, na ustvarjalnih delavnicah, ogledali so si igrico o čebelici in tudi projekcijo filma Pastirci. Predsednik turističnega društva Rateče Planica Primo Šoman.
1: Že 31. vaški dan, ki smo se bolj osredotočili majhen del na mladino, glede na to, da smo lansko leto imeli jubilejni 30. in smo imeli res drugač srečelov, smo letos pripravili prav poseben srečelov za otroke, kjer vsaka srečka zadane. Tudi s pomočjo muzeja, sodelovanju z muzejem in Kajženko v Okvišu smo pripravili res ogromno delavnic, filmov, igr za otroke. Sam program je tudi bil, kot ste videli, nekoliko bolj otroško obarvan in vse glasbene točke so več ali manj nastopi otroke.
8: Na vaškem dnevu je bila tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan.
3: Vaški dan je res nekaj posebnega, nas spomni na naše posebne kraje, posebne ljudi, na naše običaje, tradicijo in moram reči, da sem iskreno hvaležna predvsem članom turističnega društva, da vsako leto organizirajo to prireditev, predvsem pa tudi vsem krajanom, ki nekako skrbijo za rateško tradicijo in skrbijo, da to bogatstvo ne bo prišlo v pozabo.
8: Gornjesavski muzej pa je v Kajženkovi hiši v Ratečah odprl razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Avtorica Špela Smolej Milat.
10: Razstava je bila sicer v večjem obsegu predstavljena že v Liznikovi domači v Kranjski gori leta 2023. Tukaj v Kajženkovi hiši, kjer pa žal nimamo nekih razstavnih prostor za občasne razstave, smo jo morali pa nekoliko prirediti in je v manjšem obsegu predstavljena tudi tukaj. Torej, govori, kot sam naslov pove, o planšarstvu in pašni živinoreji v Gornjesavski dolini. Lahko pa rečem, da je razstava pravzaprav končno prišla domov, namreč največ gradiva sem črpala ravno v Ratečah pri domačinih, ki te recimo način življenja pastirjev, kako je potekal pašni letni cikl, katera živina je bila, kaj so vse dobili od te živine. Tukaj je ta spomin še zelo živ, pravzaprav tudi še v praksi, še marsikdo ima živino in tudi, koliko razumem, predvsej teh opravil okoli živine še vedno delajo nekako po starem.
8: Razstava je v Kajženkovi hiši v Ratečah na ogled do prihodnjega vaškega dneva. V Kranjski gori pa so 15. avgusta izvedli kranjskogorsko desetko, tek od Kranjske gore do Rateč in nazaj. Na štartu je bilo skoraj 300 tekačev in 150 otrok. Otroci so se pomerili v teku na 550 metrov in na 1 kilometer, odrasli pa torej na 10 kilometrov. Med ženskami je bila najhitrejša Klara Močnik, drugo mesto je zasedla Dominika Podobnik, tretje pa Aja Kozinc. V moški konkurenci je bil najhitrejši Davorin Cimrmančič, drugi Anže Roblek, tretji pa Klemen Spanring. Kranjskogorska desetka šteje tudi v serijo Gorenjska Moj planet. Zadnji v seriji teh tekov bo Miklavžev tek v soboto 5. decembra v Snoviku. Prijave bodo odprli 1. septembra. V Bohinjskem jezeru se je včeraj popoldne v bližini Naklovih glav med supanjem utopil 27-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Reševalci so ga potegnili iz vode na obalo, ter ga v sodelovanju z zdravniško ekipo oživljali, vendar je kljub njihovim prizadevanjem umrl. Po navedbah policijske uprave Kranj je skupina štirih prijateljev, tudi tujih državljanov, na območju Bohinja izposodila desko SUP za vožnjo po Bohinjskem jezeru. Med vožnjo se je nedaleč od obale deska prevrnila, z nje pa je v vodo padel 27-letnik. Stekla je reševalna akcija. Poleg policistov so ga iskali tudi gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bohinjska Bistrica in Bled, ekipa civilne zaščite Bohinj in potapljači podvodne reševalne službe Bled. Reševalci so ga potegnili iz vode in ga skupaj z zdravniško ekipo oživljali. Reševalci Gorske reševalne službe Bohinj v sodelovanju z dežurno ekipo za reševanje v gorah Zbrnika in helikopterjem letalske policijske enote pa so se že pripravili na morebiten transport, a oživljanje ni bilo uspešno. Policisti so opravili ogled kraja dogodka, še vedno pa zbirajo tudi obvestila o okoliščinah nesreče.
11: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Domžalami in Zadobrovo, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in Pletovarjem. Na Dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tudi na Gorenjski avtocesti strpno pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoji so še na Ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tudi na cestah Bertoki-Koper, Bled-Lesce, Bohinjska Bela-Bled, Šmarje-Koper in Lucija Strunjan.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
13: Fever Radovljica.
14: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
13: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
14: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica. Ko je prevroče, da bi razmišljal. Ti predlagamo senco. Radio Triglav in tvoje najljubše hite.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραδιού Τρίγκλαου

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega. Branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod...

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Liter bencina bo od polnoči dražji za 6,3 centa, dizel pa za 10,4 centa. Za 50-litrski rezervoar dizla bo tako treba odšteti 92,85 €. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je postal najbolj smrtonosen v zgodovini države. Med skoraj 5000 potrjenimi primeri je umrlo več kot 2300 ljudi. Gre za različico virusa, za katero še ni odobrenega cepiva ali zdravila. Preizkušanje novega cepiva še poteka. Če so odpravljate v Ljubljano, predvsem v središče in na tržnico, imejte svoje stvari res pod nadzorom. Policisti so namreč zalotili tri ženske, ki so turistom in drugim mimoidočim sledile ter iz nahrbtnikov jemale denarnice. Pri tem naj bi si razdelile tudi vloge, ena krade, drugi dve pa opazujeta okolico. Zato denarnice, telefonov in dokumentov ne imejte v zunanjih žepih nahrbtnika, še posebej ne tam, kjer jih ne morete nadzorovati.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
0: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
3: Na gorenjskih cestah pa zaenkrat brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nič 8, nič 22, 55. Pa srečno, če ste na poti.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z Rokom.
3: Je živ v temle gorenjskem popoldnevu. Danes bomo preverili, kje so izbrali najgržega psa na svetu in zakaj to tekmovanje sploh obstaja. V bistvu ima en čist tak dober razlog. Pa rekli bomo kakšno varni poti v hribe. Za štart pa je ena taka lepa pohvala. Slovenija namreč spet podira vse turistične rekorde. Tokrat o obisku. Ja, vse številke preverimo čist takoj po treh zaporednih. Ko odpojejo Boyzone, še prej Shakira in najprej Billy Idol. Stole, Sweet 16.

Boyzone so bili tole njihova awards, rok pa sem z vami, poslušate Gorensko popovdne. Ej, če se vam zdi, da je letos turistov povsod nenormalno velik, se vam ne zdi. Julija smo v Sloveniji namreč prvič v zgodovini presegali 3 milijone turističnih nočitev. Bilo jih je kar 3 milijone 260 tisoč, kar je 9% več kot lan. Tujci so jih naredili kar 2,7 milijona, med najbolj obiskanimi kraji pa so Ljubljana, Piran in seveda... No? Ja, bled, itak. Največ je Nemcev, Čehov in pa Nizozemcev. Tako da, če se vam zdi, da je zdale na bledu več ljudi, kakor kremšnit, statistika po moje pravi, da verjetno niste daleč od resnice.

0: Phil Collins je bil z nami v tem Gorenjskem popodnevu, rok sem vaša družba, prihajajo pa prljavo kazališče. V moji majici bomo slišali še preden preverimo, kdo je dobil nagrado v današnjem ponedeljku, ko smo imeli spet nov pozitivni ponedeljkov paket. Bomo videli takoj po kratkih lokalnih.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošljite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 19.

0: 1,9 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslovil se je Darko Čuden, profesor nemškega jezika, prevajalec, režiser in dolgoletni član gledališča 2B iz Bohinjske Bistrice. Star je bil 64 let. Čuden je v slovenščino prevajal predvsem iz danščine, norveščine in švedščine, pa tudi iz nemščine in angleščine. Leta 1961 rojeni Čuden je osnovno šolo obiskoval v Bohinjski Bistrici, nato nadaljeval šolanje na gimnaziji Jesenice. Na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je študiral angleščino in nemščino. Od leta 1991 je bil zaposlen na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je deloval kot profesor modernega nemškega jezika. Njegova raziskovalna področja so obsegala med drugim oblikoslovje, besedoslovje, skladnjo, pomenoslovje in kontrastivno jezikoslovje. Pomemben del njegovega ustvarjanja je bilo prevajanje. Njegov prevajalski opus je obsegal tako dela za odrasle kot otroško in mladinsko književnost. Med drugim je prevajal dela skandinavskih avtorjev, kot so Marija Parr, Solveig Bale, Karl Ove Knausgård, Jo Nesbo in Judy Adler Olsen. Leta 1916 je bil v ožjem izboru za Sovretovo nagrado za prevode leposlovnih del iz skandinavskega oziroma germanskega govornega območja. Za prevod romana Smrt se vozi v audiju danskega pisatelja Christiana Banga Fossa je leta 2013 prejel nagrado Evropske unije za književnost. Več kot 20 leti je režiral v gledališču 2B v Bohinjski Bistrici, kjer je pogosto posegal po besedilih, ki so bila v Sloveniji izvedena prvič, številne igre pa je tudi sam prevedel. Za svoje delo je leta 1997 prejel Linhartovo listino.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Pozor, pozor, zastoji vas čakajo pred predorom Karavanke in pa na cesti Bohinjska Bela Bled-Lesce, tokrat v obe smeri. Če opazite še kaj novega, nič 8 nič, 22 55, sicer pa srečno.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Dva v paketu bosta z nami, najprej prve v kazališče, potem pa še Chris Rea in njegova On The Beach.
1: Popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Za vse tiste, ki ste na plaži, take me back. Chris Rea in On The Beach z nami v tem ponedeljkovem popodnevu. Ja, in ki sem rekel, da je ponedeljk, kaj je vsak ponedeljk?
1: Ponedeljek ni več izgovor za slabo voljo. Pri nas so ponedeljki pozitivni.
0: Ja, poletje je čas dopusta, ampak problem je, ker ne grejo vsi na dopust takrat, kaj bi si želeli. Eni ste že nazaj, gledate slike z morja, drugi pa še vsak ponedeljek v službi odštevate, še 3 tedne, še 2 tedna, še en ponedeljek. Jaz sem en tak izmed njih, jaz še nisem bil. In ravno zato vam vsak ponedeljek probamo začetek tedna vsaj malo polepšati z našim nagradnim paketom. Danes je šel v roke Emi, ki smo jo seveda poklicali, da ji povemo to lepo novico. In po glasu sodeč smo jo ponedeljek kar konkretno izboljšali.
2: Ima, živjo, dobro jutro. Povej, kaj delaš, a so počitnice?
3: Klesarim pa, se igram s prijatelji.
2: A, tu počenjaš v ponedeljkih. Živaš počitnice, a ne?
3: Ja.
2: Ja, pol pa verjamem, da so ti ponedeljki najljubši dnevi v tednu. Ja, naš draga Ima, hvala, ker si nam napisala SMS. Mi ti pripravimo nagrado našega radija. Čestitke.
3: Hvala vam.
1: Pozitivni ponedeljki. Poletna doza dobre volje.

0: Vrčice. Blic Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blic-bovecmaraton.si.
1: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: In v jutrišnjem boste lahko prebrali: kmetijski minister o suši na Gorenjskem. Zaradi suše bo manjkalo krme, gospodarska rast se je pospešila, rekordno toplo Bohinjsko jezero, v Kamniku še sanirajo posledice poplav, so dekleta, ki so zaljubljena v hrošče, ter brata košarkarja oba evropska prvaka.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Poletna popovdne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V torek gredo cene goriv občutno navzgor, najbolj bo udarilo po žepu voznike dizlov, saj bo poln 50-litrski rezervoar dražji za več kot 5 evrov in bo ponovno stal skoraj 93 evrov. Pri enakem rezervoarju bencina boste odšteli dobre 3 evre več, torej dobrih 79 evrov. Dražje bo tudi kurilno olje. Slovenske posadke z letali Air Tractor že od konca tedna pomagajo krotiti obsežen požar v Furlaniji, Julijski krajini, kjer so ognjeni zublji ogrožali hiše in zahtevali evakuacijo 25 prebivalcev. Naši piloti so po 3 dneh opravili več kot 200 poletov in na požarišče odvrgli več kot 600 tisoč litrov vode. Predvidoma naj bi misijo končali danes. Koprski policisti pa so posredovali potem, ko so 3 moški v zgodnih jutranjih urah nadlegovali 2 mladoletnici. Ko so varnostni organi trojico izsledili, so pijani moški kričali v tujem jeziku ter se aktivno upirali in poskušali napasti policiste. So morali uporabiti prisilna sredstva, vse 3 kršitelje so pridržali ter jim izdali plačilne naloge.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.

0: Zastoj še vedno pred predorom Karavanke in pa seveda na cesti Bohinjska Bela Bletlesce v obe smeri, tako da pazljivo, previdno ter predvsem počasi. Imamo pa še, evo, ravno nov zastoj v smeri Ljubljane, tokrat od predora Šentvid v smeri Kosešče, če gredo v tisto smer in pa tudi naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam. Če greste pa na obalo, pa je zaprt tudi vozni pas na obalni cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec zaradi pokvarjenega vozila. Pa srečno!
1: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
0: Ja, živijo skor 3 minute, čez tretjo že ura. In ker smo li govorili o stanju na cestah, še ena stvar, če greste mogoče kam na izlet ali pa še na dopust. Ponovno se bodo spet podražila goriva oziroma so se že. Mislim, jutro bo veljala nova cena, vemo pa že novo ceno danes. Za kolik? To ne bo mal, pa čisto takoj potem, kot pojejo Tabuji, pa prej Kristina Peri, še prej pa Cukero in Poljank, Stole.

Tabuji in njihova dobra vila rok, pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popoldne. Ja, zdaj pa ena ne tako presenetljiva, pa vsem slaba novica. Spet so šla goriva gor. To pomeni, da je šel liter bencina, se bo podražil za kar 6,3 centa, ponovno bo torej stal 1,582 evra, liter dizla pa bo zdaj dražji za 10,4 centa, ponovno bo torej stal 1,857 evra. Ampak te cene začnejo veljati jutri, tako da, če rabite slučajen nalit, najbolj, da pohtite.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Najvišje ležeča slovenska planinska postojanka Dom na Kredarici pohodnike pod svojo streho sprejema že 130 let. Na nadmorski višini 2515 metrov so jo kot Triglavsko kočo na Kredarici slavnostno odprli avgusta leta 1896. Ob obletnici Slovenski planinski muzej v Mojstrani 28. avgusta pripravlja predavanje arheologa, raziskovalca in urednika Dragana Božiča. Pobudo za postavitev koče je med gradnjo Aljaževega stolpa na vrhu Triglava dal dovški župnik Jakob Aljaž, ko je spoznal, kako pomembna bi bila planinska postojanka pod Triglavom. Aljaž je ob tem poudaril, da bo koča, čeprav slovenska, odprta in prijazna.

0: prijazna do turistov vseh narodnosti, je zapisano na spletni strani Planinske zveze Slovenije. Dom na Kredarici je odprt vse leto. Redno ga oskrbujejo od junija do konca septembra. V preostalih mesecih zanj skrbijo meteorologi. Pohodnikom je na voljo 300 sedežev v 5 gostinskih prostorih in približno 300 ležišč v sobah ter tudi na skupnih ležiščih. Ob okrogli obletnici odprtja koče na Kredarici Slovenski planinski muzej v Mojstrani v petek 28. avgusta ob 18. uri pripravlja predavanje Dragana Božiča z naslovom Triglav, dva župnika, Aljaš in Zemlič, dva fotografa in fotografinja, Pirc in zakonca Lergert Porer, en stolp in ena pesem. Kot so ob napovedi predavanja zapisali v muzeju, je 7. avgusta leta 1895 na vrhu Triglava postavljen Aljažev stolp dovški župnik blagoslovil 22. avgusta. Dan poznaje ga je fotografiral ravnatelj kranjske kmetijske družbe Gustav Pirc, naslednjega dne pa še blejski fotograf Benedikt Lergert Porer, ki je na stekleno ploščo poleg stolpa ujel še vodnika Jožefa Hlebanjo iz Mojstrane in 12-letno hčerko Romano. Ob letošnji 130-letnici je obiskovalcem Triglavskega doma na Kredarici na voljo tudi nov priložnostni žig.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
4: Zastoj še vedno pred predorom Karavanke, zato za Kranjsko goro priporočam izvoz Jesenice vzhod. Lipse sicer pa še vedno kratek oziroma krajši zastoj na cesti Bohinjska Bela Bled Lesce, tam je več zastojev v obej smeri, če popazite še kaj novega, pa nič 8, nič 22, 55. Srečno!
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Michael Jackson je bil tole. Živjo, rok sem z vami, poslušate pa Gorensko popovdne. Ja, če ste danes zjutraj pogledali čez okno pa rekli, čaka ni avgust, niste edini. Danes bo precej oblačno, lahko pričakujete tudi kaj padavin, vse še do večera. Temperature pa bodo šle nekje do 27 stopinj. Tako da, če greste kam ven, sončna čala sicer lahko vzamete, ampak jaz bi dal dežnik tudi vsem zraven, pa kakšno palerino, če grete kam dle, pa mogoče se izogibite hribom, za vsak slučaj. Jutro bo spet malo več sonca, še vedno pa lahko popoldne pade kakšna ploha.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: In v jutrišnjem boste lahko prebrali: kmetijski minister o suši na Gorenjskem. Zaradi suše bo manjkalo krme, gospodarska rast se je pospešila, rekordno toplo Bohinjsko jezero, v Kamniku še sanirajo posledice poplav, so dekleta, ki so zaljubljena v hrošče, ter brata košarkarja oba evropska prvaka.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Iščeš skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in luč.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: srce.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. O polnoči bo gorivo dražje. Če v rezervoar natočite 50 litrov bencina, boste plačali malo več kot 3 evre več kot danes. Pri enaki količini dizla bo račun višji za malo več kot 5 evrov. To velja na črpalkah, zunaj avtocest in hitrih cest. Popoldne in zvečer bodo nevihte od severa prešle vso Slovenijo. Ponekod so možni močnejši nalivi in sunki vetra, po nevihtah pa se bo hitro ohladilo. Na delu Primorske zaradi suhe narave še vedno velja zelo velika nevarnost za požare. V Ormožu bodo zgradili skupnostni center za ljudi z demenco. V njem bodo dnevne dejavnosti za obolele in pomoč svojcem, ki za njih skrbijo doma. Dela naj bi končali do septembra prihodnje leto. Hrvaška policija je aretirala 4 ljudi osumljene namernega podtikanja požarov na območju Zadra. Po navedbah policije naj bi požare zanetili na 10 krajih. Preiskava še poteka, primer so predali tožilstvu.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
0: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
3: Pozor, zastoj še vedno na cesti Bohinjska Bela Bled Lesce oziroma gost promet, odvisno od minute, v kateri ste, torej v obe smeri. Sicer pa imamo zastoj tudi pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori seveda priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22.55, sicer pa srečno.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
3: Je živjo, 4 minute čez četrto je žura. A ste vedeli, da obstaja izbor za najgršega psa na svetu? Ja, precej bizarno, ker jaz tudi nisem, ampak v bistvu ima eno tako luštno konotacijo, pa tudi kuža, ki je zmagal, oziroma kuška, ki je zmagala, je ben prav luštna. Zakaj gre pa čist takoj po Iglaj Sherry, Bruno Marsu in Rikije Poveri z njihovo Mama Marija. Poživite tole popoldne, upam, da ste kje na suhem, če že pada dež, če ne pa fajn, ki se je skladila.

Džiboni in skladba, s katero se bom kar vnaprej upravičil, če bom koga užalil. Gorenjsko popoldne poslušate, ker zdaj gremo pa eni mal kočljivi tebi. Mislim, za ene zabavno, drugi boste mogoče užaljeni. Tako da, tale je za vse, kaj pravite, da se vztrajnost na koncu vedno poplača. V Kaliforniji so namreč izbrali najgršega psa na svetu. In letos je ta čast končno pripadla 6-letni mopsici Ginny Lu. In najboljša stvar, Ginny je zmagala šele v četrtem poskusu. Lani je bila recimo druga, letos si pa končno ratarin domov odnesla še 5 jurev dolarjev ter potovanje v New York, kjer bo nastopila tudi v oddaji Today Show. A si predstavljate to motivacijo? 3 leta ti govorijo ne, žal nisi še dost grda, ti pa se vidimo drug let, ki prijem zmagati. In letos je končno uspel, tako da evo, nikoli ne obupati nad svojimi sanjami, tudi če so vaše sanje, da bi vas enkrat uradno razglasili za najgržga na svetu. Je pa treba poudariti, da tekmovanje, ki poteka že 50 let, ni namenjeno po smehu, temveč praznovanju nepopolnosti, zaradi katerih so vsi psi posebni in edinstveni, hkrati pa spodbuja tudi pasje posvojitve. No, to je pa lepo.

0: Village People in Hawaii MC z nami v tem gorenskem popodnevu prihajajo pa crvena jabuka.
1: Nekako s proleča, ja se sjetim starih drugova.
0: Je tole luštno, bomo slišali še prej in gremo preveriti, kdo je danes zjutraj dobil pozitivni ponedeljkov paket gorenskega jutra.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Občina Jesenice je končala rekonstrukcijo približno 300 metrov dolgega odseka lokalne ceste med pristavo in Nočevo Mlako v Javorniškem rovtu. Izvajalec je v okviru del preplastil vozišče ter uredil obcestne mulde in bankine. Na najbolj izpostavljenih odsekih je bankine dodatno utrdil z betonom. Preplastil je tudi del cestnega izogibališča ob avtobusnem postajališču Pristava. Občina Jesenice je tako poskrbela za obnovo enega najbolj dotrajenih odsekov lokalne ceste na območju Javorniškega rovta in izboljšala stanje vozišča ter pogoje za varnejšo vožnjo. Vrednost del je znašala približno 80 tisoč evrov. Gorenjski policisti so v letošnjem letu do 13. avgusta obravnavali 1275 prometnih nesreč. Ena oseba je umrla, 78 je bilo hudo telesno poškodovanih, 356 pa lažje. Kolesari so bili udeleženi v 138 prometnih nesrečah. Hudo telesno poškodovanih je bilo 26 kolesarjev, lahko pa 102. Lani je v tem obdobju en kolesar tudi umrl. Povzročitelji so bili v 81 primerih prav kolesarji. Vozniki lahkih motornih vozil e-skirojev so bili udeleženi v 19 prometnih nesrečah. Povzročili so jih 15. Pešci pa so bili v prometnih nesrečah udeleženi v 35 primerih, povzročili so jih 9. Policisti vse udeležence v prometu opozarjajo, naj vozijo strpno in previdno ter naj bodo osredotočeni na cesto. Hitrost vožnje naj prilagodijo trenutnemu stanju prometa in vremenskim razmerom.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dan.

0: Ja, klasičen zastoj še vedno pred predorom Karavanke, zato za Kranjsko goro izberite izvoz iz Senice vzhod Lipce. Prav tako pa se vam pot malce podaljša, če greste proti Bohinju ali iz Bohinja proti Lescami, torej v obe smeri na cesti Bohinjska Bela Bled Lesce. Prijetno pot pa brez nezgod. Srečno!
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ija Gloria Estefan bo z nami, njena Ojemi Kanto, še prej pa Crvena jabuka.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Sidefit so bili tole njihova Lion Sleep Tonight, rok pa sem z vami poslušate Gorensko popovdne. Je pravijo, da denar ne kup sreče, ampak nagraden paket v ponedeljek pa očitno kar pomaga. Danes smo ga podarili Emi in mislim, da smo naš namen dosegli. Ponedeljek je bil v trenutku malo manj ponedeljek.
1: Ima, živjo, dobro jutro. Povej, kaj delaš, a so počitnice?
2: Klesarim pa, se igram s prijatelji.
1: A, tu počenjaš v ponedeljkih. Živaš počitnice, a ne?
2: Ja.
1: Ja, pol pa verjamem, da so ti ponedeljki najljubši dnevi v tednu. Ja, naš draga Ema, hvala, ker si nam napisala SMS. Mi ti pripravimo nagrado našega radija. Čestitke.
2: Hvala vam.
0: Evo, Ema, čestitke še enkrat, ostali pa brez skrbi. Če vaš dopust še deleč, bomo mi vsak ponedeljek probali poskrbeti vsaj za eno tako mečkano motivacijo. Ker do morja je mogoče še 14 dni, do naslednjega ponedeljka pa samo 7.
3: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si. Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
12: Pomorski sejem.
13: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
14: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
15: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
16: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop. Križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
17: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
18: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
0: In v jutrišnjem ste lahko prebrali, kmetijski minister o suši na Gorenjskem. Zaradi suše bo manjkalo krme, gospodarska rast se je pospešila, rekordno toplo Bohinjsko jezero, v Kamniku še sanirajo posledice poplav, so dekleta, ki so zaljubljena v hrošče, ter brata košarkarja oba evropska prvaka.
18: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
17: Poslušaš Gorenjsko popovdne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Ulice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodajajo živali v naglici. Obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Kaja Kalas, ki v Evropski uniji vodi zunanjo politiko, pravi, da bi Unija jeseni lahko razširila sankcije proti Rusiji. To bi pomenilo dodatne omejitve za ruska podjetja in posameznike. Ukrep še ni sprejet, z njim pa želi Evropska unija povečati pritisk zaradi vojne v Ukrajini. V 82. letu je umrl psiholog in dolgoletni predavatelj na Fakulteti za družbene vede Miro Kline. Bil je med soustvarjalce oglaševalske akcije Slovenija moja dežela, za svoje delo pa je prejel tudi državno odliko. Rumenonogi galeb, ki ga običajno povezujemo z morjem, pa zdaj gnezdi tudi v vzhodni Sloveniji. V 40 letih se je razširil skoraj po vsej državi, tudi daleč od morja.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle, dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
1: Zastoji so proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in razcepa Koseze, na primorski avtocesti med Ravbar komando in Brezovico proti Ljubljani ter med Duncem in Ravbar komando proti Kopru na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti zastoji in med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani in pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Lepo pozdravljeni v razgledu po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Tokrat bomo največ časa posvetili dvema prireditvama, ki sta zaznamovali Veliki Šmaran 15. avgusta v Zgornji Savski dolini. To sta Vaški dan v Ratečah in pa Kranjskogorska desetka. Vabljeni k poslušanju.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V soboto 15. avgusta na Veliki Šmaren je bil v Ratečah tradicionalni vaški dan, ki ga pripravljajo člani in članice turističnega društva Rateče Planica. Obisk je bil zelo dober, vreme je služilo organizatorjem, pripravili pa so zanimiv kulturno-etnološki program. Začelo se je s prevodom narodnih noš ob zvokih pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Na trgu v Ratečah so na to nastopili mešani pevski zbor Kranjska Gora, otroška folklorna skupina iz vrtca Rateče, mlada harmonikarja Žiga Osvald in Ema Kašca Richter iz Rateč ter mlada citrarka Fiona Sušnik prav tako iz Rateč. Na to so domačini prikazali še stara kmečka opravila. Predsednik turističnega društva Rateče Planica Primož Oman.
1: Že 31. vaški dan, ki smo se bolj osredotočili najprej na mladino, glede na to, da smo lansko leto imeli jubilejni 30. in smo imeli res bogat srečolov, smo letos pripravili prav poseben srečolov za otroke, kjer vsaka srečka zadane, tudi s pomočjo muzeja, sodelovanju z muzejem in kažem, ko v okvišču smo pripravili res ogromno delavnic, filmov, igri za otroke. Sam program je tudi bil, kot ste videli, nekoliko bolj otroško obarvan in vse glasbene točke so več ali manj nastopili otroke.
2: Sledi še veselica, zabava?
1: Ja, tako kot vsako leto, sicer zdaj le bomo verjetno malo počakali, da vročina popusti, potem pa v večernih urah seveda veselica in zabava od dobri hrani in pijači.
2: V kažem, ko v hiši je tudi posebna razstava?
1: Tako je, posebna razstava Pastirci, predvsem prikazuje življenje tukaj v Rateče, način življenja. Mislim, da smo lahko zelo ponosni, da to ohranjamo, tako kot s tem prikazom z narodnim nošom, tudi na koncu s kulinariko.
0: Na vaški dan moramo biti ponosni, gre za pomembno kulturno-etnološko prireditev, pa poudarja kranjskogorska županja Henrika Zupan.
3: Vaški dan je res nekaj posebnega, nas spomni na naše posebne kraje, posebne ljudi, na naše običaje, tradicijo in moram reči, da sem iskreno hvaležna predvsem članom turističnega društva, da vsako leto organizirajo to prireditev, predvsem pa tudi vsem krajanom, ki nekako skrbijo za rateško tradicijo in skrbijo, da to bogatstvo ne bo prišlo v pozabo.
0: Po kulturnem programu je sledila veselica, na kateri je za zabavo poskrbela zasedba Kapučino.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Mudimo se na vaškem dnevu v Ratečah, ki je bil na Veliki Šmaran. Gornjesavski muzej je v Kaženkovi hiši ob tej priložnosti pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Avtorica razstave je Špela Smolej Milat.
1: Razstava je bila sicer v večjem obsegu predstavljena že v Liznikovi domači v Kranjski Gori leta 2023. Tukaj v Kaženkovi hiši, kjer pa žal nimamo nekih razstavnih prostorov za občasne razstave, smo jo morali pa nekoliko prirediti in je v manjšem obsegu predstavljena tudi tukaj. Torej, govori, kot sam naslov pove, o planšarstvu in pašni živinoreji v Gornjesavski dolini. Lahko pa reči, da je razstava pravzaprav končno prišla domov, namreč največ gradiva sem črpala ravno v Ratečah pri domačinih, ki te recimo način življenja pastirjev, kako je potekal pašni letni cikl, katera živina je bila, kaj so vse dobili od te živine. Tukaj je ta spomin še zelo živ, pravzaprav tudi še v praksi, še marsikdo ima živino in tudi, koliko razumem, predvsej tih opravil okoli živine še vedno delajo nekako po starem.
0: Morda kakšna zanimivost, ki je dan danes ne vemo več, pa je na razstavi omenjena?
1: Mogoče to, kaj ti za Rateče je specifično tudi to, ravno se s tem ukvarjamo, to življenje ob meji, kaj ti leta 1920 je Rapalska meja pravzaprav Ratečanom veliko večino obdelovalnih površin, gozdov, pašnikov odrezala in so ostali na italijanski strani. Tako je sicer še danes in tako so imeli skupno pašno planino za jezerom, to je torej za Mangartskimi jezeri, ki so si jo delili z Italijani. Seveda so pred zagonom ovc, drobnice tja prešteli vso živino, tudi breje ovce seveda. Marsikatera je pa, kot rečil, tukaj strila med poletjem, kar ni bilo zabeleženo. In ta jagneta so si ponavadi Italijani lastili, tako da so dosti krat Ratečani ostali praznih rok in ko se je vračala živino nazaj v hleve, so ovce, ko so videli, da so ostale brez svojih jagnet, šle same nazaj na italijansko stran, da so jih pripeljale domov.
0: Razstava bo na ogled še nekaj časa?
1: Tako je. Lani smo prvič sploh pripravili tudi občasno razstavo ob vaškem dnevu. Lani smo gostili sicer Tržiški muzej. Razstava je bila posvečena nošam, kar se tudi spodobi za Rateče in je bila potem na ogled skoraj do naslednjega vaškega dne in tako bo tudi letos.
0: Razstava je v Kaženkovi hiši v Ratečah na ogled do naslednjega vaškega dne prihodnje leto.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. 15. avgusta je bila tradicionalna kranjskogorska desetka, tek od Kranjske Gore do Rateč in nazaj, ki šteje tudi za serijo Gorenjska Moj planet. Najprej sta bila na sporedu otroška teka na 550 metrov in pa kranjskogorska enka na 1 kilometer. Nato pa so tekli še starejši. Predsednik turističnega društva Kranjska Gora Uroš Svetina.
1: Priprave, ki smo jih imeli, so bile kar intenzivne, so še začeli že kar nekaj časa nazaj, ampak smo do danes uspeli vse pripraviti tako, kot je treba. Tako da zaenkrat smo zelo zadovoljni.
2: Koliko je bilo na štartu tekačev?
1: Na štartu smo imeli 300 tekačev na kranjskogorski desetki in pa 150 otrok.
2: Letos tudi je ena nova otroška kategorija, dva kroga tule.
1: Ja, otroke smo razdelili na dva dela in sicer z enim razlogom, ker starejši že dosti hitro tečejo, pa da je prihajal da smo malo poizkusili omejiti poškodbe. Smo dali otroke od 2018 in mlajše in pa drugo skupino od 2012 do 2017.
2: Zdajle avgusta vas čaka prav kmalu še juriš?
1: Ja, juriš na Vršič nas čaka 29. avgusta 2026 tukaj v Kranjski Gori, že 47.
2: Kolesari se že lahko prijavijo?
1: Kolesari se že lahko prijavijo, tako da vabljeni vsi, da se prijavite, pridete uživati na zaprto cesto proti Vršiču, na poglede na gore, tako da vabljeni.
0: Med ženskami je bila s časom 36:53 najhitrejša Klara Močnik, drugo mesto je zasedla Dominika Podobnik, tretje pa Aja Kozinc. V moški kategoriji je s progo najhitreje opravil Davorin Cimrmančič, njegov čas je bil 32:01, drugi je bil Anže Roblek, tretji pa Klemen Spanring. Prihajajoči petek in soboto 21. ter 22. avgusta pa bodo v Kranjski Gori Škerlovi dnevi. Dnevi zborovskega petja v spomin zborovodju profesorju Danetu Škerlu. V znak spoštovanja do svojega prezgodaj umrlega zborovodje, pedagoga in skladatelja, člani Mešanega pevskega zbora Kranjska Gora vsako leto organizirajo Škerlove dneve. Gre za dvodnevno prireditev zborovskega petja, v goste pa povabijo tudi prijateljske pevske zbore. Mešanega pevskega zbora Kranjska Gora vsako leto organizirajo Škerlove dneve. Gre za dvodnevno prireditev zborovskega petja, v goste pa povabijo tudi prijateljske pevske zbore. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. Strigljava.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Za danes sem za vas izbral pesem z naslovom Sreča, v kateri ameriški književnik Carol Sandburg išče odgovor na vprašanje, kaj sreča sploh je. Pesem je v slovenščino prevedel Igor Marion. Spraševal sem profesorje, ki učijo o smislu življenja, naj mi povedo, kaj je sreča. In šel sem k znanim proizvajalcem, ki gospodujejo nad delom tisočev ljudi. Zmajali so z glavo in se posmejali, češ, da jih imam za norca. Nekega nedeljskega popoldneva pa sem se sprehajal ob reki Des Plaines in videl gručo Madžarov pod drevesi, ženami in otroki, sočkom piva in harmoniko. V literarnem utrinku ste slišali pesem Carla Sandburga Sreča, ki jo je prevedel Igor Marion. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami, kmetijski minister Janez Cigler Kralj, po ogledu posledic suše poziva rejce naj živine ne prodajajo prenagljeno. Zaradi pomankanja krme bi se njihove težave lahko le še povečale. Obljublja hitro pomoč države, kupce pa poziva naj dajajo prednost lokalno pridelani hrani. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred začetkom skupnih vojaških vaj z Južno Korejo naročil naj se njihov obseg zmanjša. Meni, da vaje Severni Koreji pošiljajo sovražno sporočilo. Južnokorejska vojska je potrdila, da so se vaje začele, ni pa še jasno, ali bodo zaradi Trumpove odločitve trajale manj časa od predvidenega. V naselju Lipa pri Lukovici je bik med spravljanjem s pašnika napadel moškega. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Policija sporoča, da njegovo življenje po prvih podatkih ni ogroženo. Pri podzemlju Pece je pred vhodom v muzejskem rudniku iztirila lokomotiva z obiskovalci. Prevrnila sta se prva dva vagona, lažje poškodovanih je bilo 5 ljudi. Preiskava vzroka nesreče je še v teku.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na ljubljanski južni obvoznici je pred rudnikom proti Malencem zaradi gume na vozišču promet oviran, nesreča pa promet oviran na dolenjski avtocesti pri priključku Drnovo. Proti Obrežju je zaprt vozni pas. Previdno.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Poletje je čas za pripravo proračuna za prihodnje leto. O tem, kako in ali ga sploh že pripravljajo v občini Žirovnica, župan Leopold Pogačar.
2: Ja, tukaj moram iskreno povedati, da glede na to, da zaključujem seveda mandat in da ne bom več kandidiral na jesenskih volitvah, sem najprej sploh menil, da ne bi predlagal novega proračuna, ki sega izven mojega mandata, vendar smo se po posvetovanju s strokovnimi službami in z direktorico občinske uprave odločili, da bomo vsem pripravili proračun v prvem branju, ki bi ga obravnavali občinski svetniki v tem mandatu na zadnji seji konec septembra, a s tem pa bi nekako olajšali delo naslednji garnituri, če lahko temu tako rečem, župana, županje oziroma občinskega sveta, kajti vedno se lahko potem odločijo, da nadaljujejo v drugi obravnavi ali ga zastavijo povsem na novo ali pa ga sprejmejo, pa ga potem seveda po svojih načrtih, obljubah in možnostih popravijo z rebalansom. Skratka, gre za to, da bi seveda bilo čim manj časa, tako imenovano začasno financiranje. Ta trenutek je seveda ta predlog v javni obravnavi. Kot rečeno, obravnavali ga bomo na zadnji seji v tem mandatu konec septembra. Lahko pa povem, da predvideva približno 7,5 milijona evrov prihodkov in pa 7,9 milijona evrov odhodkov. Od tega je skoraj 3,5 milijona evrov namenjenih investicij. To razliko med prihodki in odhodki pa bomo seveda v predlogu pokrili z sredstvi, ki so na računu in ocenujemo jih pa seveda, ko se pripravlja zaključni račun. Lahko povem, da zadolževanje ni predvideno, no občanke in občani pa lahko pripombe in predloge pošljajo do vključno 7. septembra na elektronski naslov občine ali po pošti. Kot rečeno, občinski svet ga bo obravnaval 24. septembra. Ta predlog z vsemi številkami in obrazložitvami pa je seveda dostopen preko naše spletne strani.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik in Jernej Mrak, direktor podjetja Kovinar gradnje ST storitve in trgovina, ki bo dela izvajalo, sta podpisala pogodbo za finalizacijo poslovnega prostora v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, v katerem bo urejena spominska soba z bogatim programom. Namen izvedbe tega nekomercialnega in kulturno-izobraževalnega projekta je promocija olimpijskih vrednot olimpijskega gibanja ter športnih dosežkov slovenskih olimpijcev, zlasti tistih, ki izhajajo iz lokalnega okolja. Med njimi je kar 8 dobitnikov olimpijskih kolajn, še več pa je seveda udeležencev olimpijskih iger. Za izvedbo projekta in uporabo digitalnega gradiva ter promocijskega materiala je občina pridobila vsa potrebna soglasja Mednarodnega olimpijskega komiteja in Nacionalnega olimpijskega komiteja. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 144 tisoč evrov, dela pa se bodo predvidoma končala v letošnjem oktobru.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Veliki Šmaren je bilo v kranjskogorski občini pestro. V Ratečah so pripravili tradicionalni vaški dan. Posebej so ga namenili otrokom. Ti so se lahko zabavali na pastirskih igrah, vaškem srečelovu, hoji s hoduljami, jahanju konj, na ustvarjalnih delavnicah, ogledali so si igrico o čebelici in tudi projekcijo filma Pastirci. Predsednik turističnega društva Rateče Planica Primo Šoman.
1: Že 31. vaški dan, ki smo se bolj osredotočili majhen del na mladino, glede na to, da smo lansko leto imeli jubilejni 30. in smo imeli res bogat srečelov, smo letos pripravili prav poseben srečelov za otroke, kjer vsaka srečka zadane tudi s pomočjo muzeja, sodelovanju z muzejem in Kajženko v Okvišku smo pripravili res ogromno delavnic, filmov, igr za otroke. Sam program je tudi bil, kot ste videli, nekoliko bolj otroško obarvan in vse glasbene točke so več ali manj nastopili otroke.
0: Na vaškem dnevu je bila tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan.
2: Vaški dan je res nekaj posebnega, nas spomni na naše posebne kraje, posebne ljudi, na naše običaje, tradicijo in moram reči, da sem iskreno hvaležna predvsem članom turističnega društva, da vsako leto organizirajo to prireditev, predvsem pa tudi vsem krajanom, ki nekako skrbijo za rateško tradicijo in skrbijo, da to bogatstvo ne bo prišlo v pozabo.
0: Gornjesavski muzej pa je v Kajženkovi hiši v Ratečah odprl razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Avtorica Špela Smolej Milat.
3: Razstava je bila sicer v večjem obsegu predstavljena že v Liznikovi domači v Kranjski gori leta 2023. Tukaj v Kajženkovi hiši, kjer pa žal nimamo nekih razstavnih prostor za občasne razstave, smo jo morali pa nekoliko prirediti in je v manjšem obsegu predstavljena tudi tukaj. Torej, govori, kot sam naslov pove, o planšarstvu in pašni živinoreji v Gornjesavski dolini. Lahko pa rečem, da je razstava pravzaprav končno prišla domov, namreč največ gradiva sem črpala ravno v Ratečah, pri domačinih, ki te, recimo, način življenja pastirjev, kako je potekal pašni letni cikl, katera živina je bila, kaj so vse dobili od te živine. Tukaj je ta spomin še zelo živ, pravzaprav tudi še v praksi, še marsikdo ima živino in tudi, koliko razumem, predvsej teh opravil okoli živine še vedno delajo nekako po starem.
0: Razstava je v Kajženkovi hiši v Ratečah na ogled do prihodnjega vaškega dneva.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Kranjski Gori pa so 15. avgusta izvedli kranjskogorsko desetko, tek od Kranjske Gore do Rateč in nazaj. Na štartu je bilo skoraj 300 tekačev in 150 otrok. Otroci so se pomerili v teku na 550 metrov in na 1 kilometer, odrasli pa torej na 10 kilometrov. Med ženskami je bila najhitrejša Klara Močnik, drugo mesto je zasedla Dominika Podobnik, tretje pa Aja Kozenc. V moški konkurenci je bil najhitrejši Davorin Cimrmančič, drugi Anže Roblek, tretji pa Klemen Spanring. Kranjskogorska desetka šteje tudi v serijo Gorenjska Moj planet. Zadnji v seriji teh tekov bo Miklavžev tek v soboto 5. decembra v Snoviku. Prijave bodo odprli 1. septembra.

0: V Bohinjskem jezeru se je včeraj popoldne v bližini Naklovih glav med supanjem utopil 27-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Reševalci so ga potegnili iz vode na obalo, ter ga v sodelovanju z zdravniško ekipo oživljali, vendar je kljub njihovim prizadevanjem umrl. Po navedbah policijske uprave Kranj si je skupina štirih prijateljev, tudi tujih državljanov, na območju Bohinja izposodila desko SUP za vožnjo po Bohinjskem jezeru. Med vožnjo se je nedaleč od obale deska prevrnila, z nje pa je v vodo padel 27-letnik. Stekla je reševalna akcija. Poleg policistov so ga iskali tudi gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bohinjska Bistrica in Bled, ekipa civilne zaščite Bohin in potapljači podvodne reševalne službe Bled. Reševalci so ga potegnili iz vode in ga skupaj z zdravniško ekipo oživljali. Reševalci Gorske reševalne službe Bohin v sodelovanju z dežurno ekipo za reševanje v gorah Zbrnika in helikopterjem letalske policijske enote pa so se že pripravili na morebiten transport, a oživljanje ni bilo uspešno. Policisti so opravili ogled kraja dogodka, še vedno pa zbirajo tudi obvestila o okoliščinah nesreče. Oddajo sem pripravila Karmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Radio Triglav. Novice.
7: Plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle, dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Na ljubljanski južni obvoznici je pred rudnikom proti Malencem zaradi gume na vozišču promet oviran, nesreča pa promet oviran na dolenjski avtocesti pri priključku Drnovo. Proti Obrežju je zaprt vozni pas. Previdno.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po polnoči bo gorivo dražje, za 50 litrov bencina boste plačali približno 3 evre več, za enako količino dizla pa dobrih 5 evrov več. Na območju Šentjurja je v prometni nesreči umrl 63-letni voznik osebnega avtomobila, z vozišča je zapeljal in trčil drevo, poškodbam pa je podlegel na kraju nesreče. Ameriški pogajalec Jared Kushner se je v Egiptu sestal z vodjo Hamasa, gre za nov poskus premika pri zastalih pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi. V spredju je črt, po katerem bi se Hamas razorožil, Izrael pa omaknil z palestinskega ozemlja. Izrael je načrt prejšnji teden sicer zavrnil. Danski kolesar Jonas Vingegaard pa je zaradi posledic zloma ključnice na dirki po Franciji končal letošnjo sezono. Po več kot mesecu po padcu še vedno ni pripravljen na najhujše napore, zato se bo z ekipo usmeril v cilje prihodnje sezone.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti pri priključku Drnovo proti Obrežju promet oviran. Zastoji pa na Primorski avtocesti med Vrhnjo in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani in pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru.

your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
8: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
9: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.